0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.
2: Yeah.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: იმგზავრეული მიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
16: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
17: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
18: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
19: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
20: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
21: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
22: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
23: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
3: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: მოგოს უკული ზიგის საშუალებით შეგიძლიათ ახა დღესვები იყო ავტომობილის უზრუნველყოფით, თანაც სტარების უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2484-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე პასუხი 20 წუთში.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროებს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაიცანი ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეთექებს.
9: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, McSmart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგო Maxmart. Gemrielat Kuyanuri.
4: Elvara Electromarket iktavazobt umaglesi kharisxis elektrosamondajo masalebisa da moqobilobebis srul assortiments. Chvens inovatsiur da multibrendul sirtseshi. Chveni saprodukto khazi srulat faros nebismeri mashtabisa da sirtulis proektis motkhovnebs. Elvara Electromarket. Tkveni elektroproektebis sauketeso archevani ert certilshi. Gvestumret chvens inovatsiur showroomshi. Agladzis 32-shi. Dagvireget 2-30-60-03. An mogzebnet chvens Facebook gvertze. Elvara Electromarket.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
18: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
19: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
20: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
21: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი და 1 წუთი შესრულდა დილომშიდობის.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებს წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება არის თქმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა

კოშკი უკვე შემიძლია თავისუფლად მივესალმოთ თითოეულ თქვენ განს. მართალია, ზუსტად ერთ წუთზე შემოგერთდით ჩვენი ტალღიდან, მაგრამ ესე ოფიციალური მისალმობა სწორედ ახლა მინდა რომ გავაკეთო, ისროთ მშვიდობიან შევაზრდილოს ამონებით საუგზაზე ბედნიერ გადაადგილებას, წარმატებულ ნაყოფიერ სამუშაო კურსს დასაწყის და მნიშვნელოვანი ამბების მოძიებასა და გაგებას ჩვენი ტალღის საშუალებით. ამონებით საუგზაზე მე შეგახსენებთ, რომ გვანცაიწლებს თქვენთან ურთიერთობას და მეგობრობას, რომელიც მომდევნო 6 მუსიკალური საათის განმავლობაში იქნება თქვენს გვერდით. დღის მთავარ ამბებზე ვეცდები, რომ თქვენი ყურადღება გავამახვილო ამბები, რომელიც ძირითად შემთხვევაში მაინც კულტურა შოუ ბიზნესს მოიცავს და ამავდროულად ვისაუბრებთ ტექნოლოგიურ ამბებზე. მაშასე ავტორადეოს დილა გახსნილად გამომიცხადებია, სრულიად საქართველოს მივესალმები და საათის 20-ზე დაგიბრუნდებით, რომ ამინდის პროგნოზ გავეცნოთ დღევანდელი დღისთვის, რომ მივარაუდეს სინოპტიკოსებმა. მაშასე პირველ ჯერზე მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში PJ Morton-ი ნასის და ზევანდერის ერთობლივი ნამუშევარი შემოვერთდება ავტორადიოს ეთერს, თუმცა რეკლამის დასრულების თანამედროვე მშვიდობის ყოველს.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის ზენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: იმგზავრე ულიმიტოდ თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირო

0: ვებს TBC Bank წერტილი ჯიზე.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

გიყვარს ისტრაფე. შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაციით გებრონდებით ამჯერად დღევანდელი 5 ოქტომბრის მოსაუბნელი პროგნოზი ჩვენს ტალღაზე შემდეგნაირია: დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში უნალექო ამინდი ელოდება სოხუმს 21 გრადუსიანი ზუგდიდის და ფოთის მსგავსად მესტიას 14 ელის 19 ოზურგეთს ქუთაისში 23 ხოლო ბათუმში 19 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება ღრუბლიანი, თუმცა საბოლოოდ მაინც უნალექო ჩენერჩუნდება, პლუს ახალციხეში 18 გრადუსი დაფიქსირდება მსგავსად ცხინვალის. 19-ს ვარაუდობენ ბორჯომში, 20 გორში, თალავისა და რუსთავის მსგავსად არის აღნიშნული. რაც შეეხება ჩვენს თბილისს, დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა გაუტოლდება 20 გრადუსს, დღეს კარგამიც ვარაუდობენ მეტეოროლოგები, დღე კი უნალექოდ ჩაივლის. კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას, ვინც კი უსმენს ავტორადიოს ტალღას, სიამოვნებით ალოგზაზე, მშვიდობიანი გადაადგილება მისურვებია.
3: რეკლამა.
4: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით. ისარგებლე

0: ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-55-55.
1: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული Nobel Health-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel Health-ი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტ ტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჭკარებს. გახდი ერმსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ისტორიამ უამრავი მტკიცებულება შემოგვინახა იმისა, რომ ქალბატონებს სილამაზისთვის წარმოუდგენელი მსხვერპლის გაღება შეუძლიათ. მოხდენილ სხეულს კი აქტუალურობა კაცობრიობის ისტორიის არც ერთ ეტაპზე არ დაუკარგავს. თურმე ძველ ინგლისში ქალები სიხარულით ყლაპავდნენ მატლებსა და პარაზიტებს, რათა წონაში არ მოემატათ და სულ ფორმაში ყოფილიყვნენ. ეს პარაზიტები იმ საკვების უმრავლესობას ჭამდნენ, რასაც ქალბატონები მიირთმევდნენ, თუმცა საკვებთან ერთად ცხადია მათ ჯამთელობასაც იწირავდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემში აღტაცებას იწვევს, მაგალითად რენესანსის ხანის ესთეტიკა, მთელი თავის ბრწყინვალებით, კორსეტებითა და მაქმანებით, საცხოვრებლად მაინც იმ ეპოქას ვამჯობინებ, რომელიც სასურველის მიღების უამრავ უსაფრთხო ან ნაკლები ზიანის მომტან ალტერნატივას მთავაზობს. როგორც დასაწყისში ითქვა, მისწრაფებას მოხდენილი სხეულის ლამაზი ფორმების გლუვი და ერთფეროვანი კანის მიმართ ვერაფერი შეცვლის და ღმერთია მოწამე, ამის მისაღწევად დღეს ათეულობით მეთოდს გვთავაზობენ. მე დღეს მათგან მხოლოდ ერთ-ერთზე, კავიტაციაზე მინდა მოგიყვეთ. ეს არის არაინვაზიური პაციენტისთვის უმტკივნეულო პროცედურა, რომელიც მიზნად ისახავს ცხიმოვანი ქსოვილების შემცირებას სხეულის სხვადასხვა უბანზე. პროცედურა ხორციელდება ულტრაბგერითი ტექნოლოგიის დახმარებით და პოპულარულია ესთეტიკურ მედიცინაში, მათ შორის ვინც ეძებს სხეულის მოდელირებისა და ზედმეტი ცხიმის მოცილების გზებს ქირურგიული ჩარევის გარეშე. კავიტაციის დროს აპარატი წარმოქმნის ულტრაბგერით ტალღებს, რომლებიც აღწევენ კანის ქვეშ არსებულ ცხიმოვან შრეში. ეს ტალღები იწვევს მიკროსკოპული ბუშტუკების წარმოქმნას ცხიმოვან უჯრედებში. ბუშტუკების ზეწოლით ცხიმოვანი უჯრედების მემბრანა ირღვევა, ხოლო მათი შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავები, გამოიყოფა და ორგანიზმიდან გამოიდევნება ლიმფური სისტემის საშუალებით. ულტრაბგერითი კავიტაცია რეკომენდირებულია ცხიმის ნაკეცებისა და დაგროვებების დროს მუცელზე, ზურგზე, დუნდულებზე, თეძოებსა და ბარძაყებზე, ნებისმიერი სიმძიმის ცელულიტის დროს, ლიპოსაქციის ან ლიპოლიტიკის ინექციების შემდეგ, როდესაც დარჩენილი ცხიმის დაგროვება ბორცვების სახით არის წარმოადგენილი. მის დადებით მხარეს კი, როგორც გითხარით, პირველ რიგში არაინვაზიურობა წარმოადგენს. არ მოითხოვს ჭრილობებს, ანესთეზიასა და რეაბილიტაციის პერიოდს. პროცედურა პრაქტიკულად უმტკივნეულოა და ხშირად პაციენტები მას პასიური დასვენების დროდაც კი აღიქვამენ. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონებს წონის ზოგადი პრობლემა არ აქვთ, მაგრამ მოდუნებული კანი, ჩალაგებული ცხიმი და ცელულიტი გამოხატულია ლოკალურად. სწორედ ამ დროსაა იდეალური გამოსავალი კავიტაცია. ამ პრობლემის მოგვარებასთან ერთად ბენეფიტად მიიღებთ გლუ, სასიამოვნო ტექსტურის ელასტიკურ კანს. პროცედურა საშუალოდ 30-60 წუთი გრძელდება და აქვს კურსის სახე. საჭირო ვიზიტების რაოდენობა კი ინდივიდუალურია. გაითვალისწინეთ, რომ არაჯანსაღი ცხოვრების წესის შემთხვევაში მიღწეული შედეგები შეიძლება მალე დაიკარგოს. ასევე არ არის რეკომენდირებული ორსულობის, ლაქტაციის, გულის დაავადებების, შაქრიანი დიაბეტის, უძლის ან თირკმლის მძიმე პათოლოგიების მქონე პაციენტებისთვის. დასკვნის სახით კი შეიძლება ითქვას, რომ კავიტაცია ლიპოსაქციის ნაკლებად აგრესიული და მარტივი ალტერნატივაა სხეულის კონტურების კორექციისთვის. თუმცა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად კავიტაცია უნდა კომბინირდეს ჯანსაღყვებასა და ფიზიკურ აქტივობასთან. პროცედურის დაწყებამდე რეკომენდირებულია კონსულტაცია კვალიფიციურ სპეციალისტთან, რათა შეფასდეს მისი უსაფრთხოება და მიზანშეწონილობა კონკრეტულ შემთხვევაში.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასები გიბრუნდებით ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ამჯერად მინდა ვისაუბრო კონკრეტულად გალფის და ლუკოილის ქსელზე. დავიწყებ ამჯერად ლუკოილის ქსელით, სადაც დღეისთვის უპირისპირებულობა 4.55 თეთრია, პრემიუმის ფასი 4.15 თეთრია, ევრო რეგულარი საფასური 3.90 ევრო, დიზელის ღირებულობა კი 4.92 შეადგენს. გალფის ქსელში კი თუ თქვენ სუპერის შეძენას აპირებთ, ფასი 4.59 თეთრია, პრემიუმის ღირებულობა 4.27, 3.97 ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ, ევრო დიზელის ღირებულობა კი 4.77 თეთრია.
2: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14.95 ლარად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
5: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
8: მოგოს უკულიზინგი შეგიძლია დღესები იყოს თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-44-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr
7: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

კიდევ ერთი მისალმობა ჩემგან მათ ვინც ამწუთებისთვის შემოვერთ და ავტორადიო სტავღას ამონებით სალოგზაზე მშვიდობი ამ გზავრობას გისურვებთ და ურთიერთობის რიგით პირველი მუსიკალური საათიც უკვე ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. მეორე საათში სანამ გადავინაცვლებთ მანამდე მინდა რომ ასტროლოგიურ პროგნოზს გადავალოთ თვალი რომელსაც მე ხალხ საგარელი გვაწვდის და დღეს პირველ სამ მონაკვეთს სამ საათიან მონაკვეთს ყოველი საათის მიწრულისკენ დაუთმობთ ამ ინფორმაციის გაზიარებას. დღე არის გეომაგნიტური, რაც დღის განმავლობაში გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემებს, ამან შესაძლოა არის გამოიწვიოს თავის ტკივილი, განწყობის ცვლილება და წნევასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემა. ამიტომაც საჭირო არის მეტი სიფრთხილე, ყურადღება და წინდახედულობა. თუ რაიმე სახის დისკომფორტს იგრძნობთ, აკონტროლეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში მიიღეთ შესაბამისი ზომები. დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ადამიანის ხასიათზე უნდა გამოახვილოთ, შესაძლოა გაძლიერდეს ეგოიზმი, ამ პარტავნება, ქედმაღობა, გადაჭარბებული პატივმოყვარეობა და სიამოვნებისაკენ შეუზღუდავის სწრაფვა. ამიტომ დღეს დახვალ კრიტიკულად შეხედეთ საკუთარ თავს და ეცადეთ საკუთარ ქცევებს თითქოს გვერდიდან დააკვირდეთ.

0: თუმცა დღე კარგი არის ბავშვთა წოლებებისა და პრეზენტაციების შესატარებლად ახალი ურთიერთობების დასაწყებად და გარკვეული კავშირების აღსადგენად. სასურველი არის დღის მანძილზე ფიზიკურ და ემოციურ გადაღლას მოერიდოთ, არ არის რეკომენდებული ფინანსური ოპერაციების განხორციელება, ხელშეკრულებების გაფორმება და გადაჭარბებული ნერვიულობა. დღე კარგი არის ახალი თანამდებობის დასაკავებლად და ახალი სამსახურის დასაწყებად. ასევე ხელსაყრელი არის იურიდიული საქმიანობისათვის, ისევე როგორც თავის მოვლისთვის, მაგალითად მის შეცრისთვის. მინერალებიდან შეგიძლიათ ბრილიანტი, მთის ბროლი, ქარვა, სარდიონი და სერდოლიკი გამოიყენოთ. ეს ყველა ხელს უწყობს დადებითი ენერგიების მოზიდვას. ტყოპებისა და მერწყული ზოდიაქოს ნიშნებისთვის, ასევე ბერძებისთვის არის დღევანდელი დღე ძალიან კარგი. ოდნავ ნეგატიურია მორიელებისა და ქალწულებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ. საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის კი წარმატების თვალსაზრისით დღე არის საშუალო.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: თითქოს ისე ვატენებდეთ. ეს რამე ჩუმად მიხმოს. ზღვა მაინც მოვალ შენთან.

0: კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიოზე და გერმანიაზე მინდა ვისაუბროთ, სადაც 2045 წლისათვის ნავთობზე, გაზსა და ნახშირზე უარი მის განცხადებას აპირებენ. გერმანიამ პირველად წარმოადგინა კონკრეტული ეროვნული გეგმა, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 2025 წლისათვის ნავთობის, ბუნებრივი აირისა და ნახშირის გამოყენება ეტაპობრივად უნდა შეწყვიტოს. შესაბამისად, გზამკვლევი გერმანიის მთავრობა უკვე დაამტკიცა და ის ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, შენობებისა და მრეწველობის სექტორების წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების შემცირებას ითვალისწინებს. გეგმის მიხედვით გერმანია განსაკუთრებულ ყურადღებას განახლებადი ენერგიის განვითარებას დაუთმობს. 2025 წელს განახლებადმა წყაროებმა ქვეყნის ელექტროენერგიის დაახლოებით 55% უზრუნველყო, ხოლო მთავრობის მიზანია ეს მაჩვენებელი 2030 წლისათვის მინიმუმ 80%-ამდე გაიზარდოს. ამისათვის კი დაგეგმილია მზისა და ქარის ენერგიის ახალი სიმძლავრეების მნიშვნელოვანი გაფართოება. გერმანია ასევე აპირებს ქვანახშირის ელექტროსადგურებზე უარის თქმას. მოქმედი გეგმით მათი მუშაობა არა უგვიანეს 2038 წლისა უნდა დასრულდეს, თუმცა ახალი გზამკვლევი 2035 წლისათვის უფრო ადრეული დასრულების შესაძლებლობასაც განიხილავს. პარალელურად ქვეყანაში დამატებით დაახლოებით 2000 ქარის ტურბინის დამონტაჟება არის დაგეგმილი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 10 საათი და 7 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმას ალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილვის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავი წევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრელულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 თეთრა მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელი ჭკვიანური.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.

0: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
1: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 3.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე
16: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ ჩვენს ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი არა, დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა და დავიწყებ დასავლეთიდან 5 ოქტომბერს. სინოპტიკოსთა ვარაუდით უმეტეს რეგიონში უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი. სახუმზე 21 გრადუსზე ულდება მესტიას 14, 21 ზუგდიდში ვარაუდობენ, ოზურგეთში 19, ბათუმთან ერთად ყოლოდება, ქუთაისში 23, ფოთში კი 21 გრადუსი არის აღნიშნული. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება ღრუბლიანი. ახალციხეში 18 გრადუს, ბორჯომში 19 ვარაუდობენ, 18 ასევე ცხინვალში, 20 კი გორში, თავლავსა და როსტოვში არის აღნიშნული. რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა 20 გრადუსი. მიაღწევს დღე იქნება უნალეკო.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხმობა.

0: მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 63.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმ სუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
3: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტი.
0: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებით უბრუნდებით ამჯერად უკვე ვისაუბრებ სოკარის ქსელზე, სადაც დღეისთვის ღირებულება სუპერის 4 და 55 თეთრია, პრემიუმის ფასი 4 და 25 თეთრი გახლავთ, რაც შეხება ევრორეგულარი შეძენას 3 და 95 თეთრია საფასური, ევროდიზელის შეძენა კი 4 და 86 თეთრად შეგეძლებათ, რაც შეხება რომპეტროლს, სუპერის ფასი 4 და 56-ია, პრემიუმის 4 და 16, ევრორეგულარი 3 და 88, ევროდიზელის შეძენა კი 4 და 89 თეთრად არის შესაძლებელი.
2: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი ჯიზე.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ 1 ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ვასრულებთ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს და კიდევ ერთხელ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც გიზიარებთ ტალღაზე. დღე გეომაგნიტური ენერგიებით არის გაჯერებული, რაც დღის განმავლობაში გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას. გულ-სისხლო ძარღვსა და ნერვულ სისტემას და ამ ყველაფერმა შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილიც, განწყობის ცვლილებას და წნევასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემაც. დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ადამიანის ხასიათს უნდა მივაქციოთ. შესაძლოა არის გაძლიერდეს ეგოიზმი, ამპარტავნება, ქედმაღლობა, გადაჭარბებული პატივმოყვარეობა და სიამოვნებისაკენ შეუზღუდა ვისწრაფვა. ამიტომ დღეს დახვალ კრიტიკულად შეხედეთ საკუთარ თავს და ეცადეთ საკუთარ ქცევებს თითქოს გვერდიდან დააკვირდეთ. წარმატებამ შესაძლოა ზოგიერთი ადამიანი ზედმეტად გაათამამოს და საკუთარი თავის გადაჭარბებულ შეფასებამდეც კი მიიყვანოს. ეცადეთ, რომ ამ ნეგატიურ ტენდენციებს არ აყვეთ. ამოდროულად დღეს შესაძლებელი არის ნეგატიური სიტუაციების პოზიტიურად შემობრუნებაც. სასურველი არ არის მაგალითად მცენარების დარგვა და გადარგვა, მორწყვა, ვაჭრობა და არასასურველი არის ამოდროულად სხვადასხვა პროცედურის ჩატარება, რომელიც პირსინგს უკავშირდება. მინერალებიდან გამოიყენეთ ბრილიანტი, მთისბროლი, ქარვა, სარდიონი და სერდოლიკი. ის ქვევრი ხელშეუწყობს დადებითი ენერგიების მოზიდვასა და ცხოვრებისეული პერსპექტივების გაუმჯობესებას. და ამოდროულად გეტყვით, რომ დღევანდელი დღე ბერძებისთვის ძალიან კარგია, ტყუპებისა და მერწყულებისთვის, ნეგატიურია ქალწულისა და მორიელისთვის, დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისათვის კი წარმატების თვალსაზრისით არის საშუალო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში.
1: საათი და 4 წუთი შესრულდა დილამში დავის.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
2: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
3: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
2: ფერადი დაღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
18: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
19: MBC ბანკ წერტილი G.
20: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს,

0: ჯგუფის აგარაკ პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: მოგოს ლიზინგის დახმარებით შეგიძლია მიიღოს 60000 ლარამდე თანხა შედისასრულელი ავტომობილის შესაძენად. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.rtlg.gz.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი ახალი და რიგით უკვე მესამე მუსიკალური საათი ავტორადიოს განკარგულებაში გახლავთ, სანამ მამიდის ინფორმაციას მოვისმენთ და მანამდე სანამ დუა ლიპა ელტონ ჯონისთან ერთად შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს სიმღერით Cold Heart. მანამდე დიორის ჩვენებაზე მინდა ვისაუბრო, პარიზის მოდის კვერელზე მოლოდინს ნამდვილად გადააჭარბა ამ ჩვენებამ, რომელიც იმდენად სანახაობრივი იყო, რომ არ მბეზრდება დღესაც ფოტოების ხილვა პოდიუმზე გამოსული არაერთი ვარსკვლავი, რომელმაც თავი ნამდვილად დაგვამახსოვრა ისტორიულ ბაღში გამართული შოუ არა მხოლოდ მომავალი წლის გაზაფხული ზაფხულის უახლესი კოლექციის პრეზენტაცია, არამედ მსოფლიო დონის ვარსკვლავების ნამდვილ პოდიუმად იქცა. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენების წინარიგი ყოველთვის მიუთითებს ბრენდის სტატუსზე, მოდის სახლის კრეატიულმა დირექტორმა ჯონათან ანდერსონმა უდაოდ შეძლო ერთ სივრცეში თანამედროვე კულტურის ყველაზე გავლენიანი სახეები შეკრიბა, რადგან იქ ნამდვილი ვარსკვლავ ცვენა იყო. შოუს მთავარი სენსაცია გახდა რიანა, მან საზოგადოება კიდევ ერთხელ გაოცა თავისი თამამი და ექსცენტრიული სტილით, რითაც ყველა ფოტოგრაფის ყურადღება მიიპყრო, თუმცა მასთან დაკავშირებით ჩემი მოსაზრება რამოდენიმე დღის წინ, სადაც გითხარით, მიუხედავად ჩემი დადებითი დამოკიდებულებისა რიანას მიმართ, ზოგადად პერსონის მიმართ და მისი შემოქმედების მიმართ, ეს იყო ის შემთხვევა, როდესაც მართლა მინდა ვთქვა, რომ რატომ გადაწყვიტა ამ ვიზუალით გამოჩენა, ეს უბრალოდ ჩემი სუბიექტური აზრი არის, არ ვიცი. ვარსკვლავურ სტუმრებს შორის ასევე იყვნენ ჯენიფა ლოურენსი, კეით მოსი, მია გოცი, ანია თეილორ ჯოი, როსალია და სხვები. და ბოლოსკენ მინდა ვთქვა ისიც, რომ პარიზის მოდის კვირეული 28 სექტემბერს დაიწყო და 6 ოქტომბრამდე გასტანს კვირეული 2027 წლის გაზაფხულის ზაფხულის ქალთა მზა ტანსაცმლის კოლექციების წარსადგენად იმართება.

0: ერთ-ერთი ძალიან კარგი ნამუშევარი რემიქს ვერსიით, სიმღერა რომელიც ისე და ძალიან კარგად იცით და შეიძლება ითქვას, რომ ახლად გამოსული, როდესაც დარელის და ახლად მოსმენილი მელოდიები არისო, ეს იყო ჰიტი, რომელიც ისე და საერთიანებდა ელტონ ჯონის რამოდენიმე მიმართულებას. სიმღერა ოფიციალურად 2021 წლის 13 აგვისტოს გამოვიდა და ელტონ ჯონის ალბომის The Lockdown Season-ის პირველი სინგლი გახდა. თავისთავად ეს არის ის პერიოდი, როდესაც COVID-19 ეს ლოკდაუნის პერიოდი იყო და უჭირდა ძალიან ადამიანებს რაღაც რაიმე ახლის გაკეთება. ზუსტად მაშინ გამოვიდა ეს ტრეკი. მთავარი მოთამაშე არის ავსტრალიური ელექტრონული ტრიო Now Nick, Little Mori, Peter Myers-ი და Sam Little Mori და სწორედ მათ აიღეს ელტონის ძველი ჩანაწერები და მათგან ახალი dance ტრეკი შექმნეს, რომელსაც ჩვენ ახლა ვისმენთ. ამბავი ასეთი არის, რომ სინამდვილეში რამდენიმე ძველი სიმღერა რა არის Cold Heart-ში ერთად თავმოყრილი, ეს არის ერთგვარი mashup-ი, რომ ვთქვათ, რომელშიც ჯონის 4 ძველი კომპოზიცია არის გაერთიანებული 72 წელს Rocketman-ი და სხვა შორის Rocketman-ი გამოყენებული მაქვს კიდევაც ერთ-ერთ რუბრიკაში, თუ გახსოვთ, სინემაში, სადაც ვრცლად მაქვს ნასაუბრები ამ კონკრეტულ ნამუშევარზე 1983 წლის Kizzy Bride-ი, ასევე სინთეზში მოხდა კიდევ ერთი ნამუშევარი, ეს არის We Are The Shrub, რომელიც 76 წელს გამოვიდა და 99 წლის კიდევ ერთი ტრეკი, Subscribe. Ну, принципе, саболод, რაც მივიღეთ არის ძალიან იდეალური, უმალ მოიპოვა წარმატება და საკოც ისე წარმატებულად ჟღერდა არაერთ რადიო სადგურში. ნიშნолоვანი არის ისიც, რომ Cold Heart-ის ყველაზე კარგი ისტორია ელტონ ჯონმა თავისი 70-90-იანი წლების მუსიკა უბრალოდ ხელახლა გამოუშვა ახალგაზრდა თაობისთვის გადაწყობილია. ასე ვიტყოდი მე, ახალგაზრდა თაობის ერთ-ერთ საყვარელ შემსრულებელთან Dua Lipa-სთან ერთად, რითიც ახალგაზრდა თაობის გული მოიგო და ძალიან კარგი ისეთი წარმატებული კომერციულად ვოლინა ბიჭები იყო მისგან გადადგმული. ეს არის ამბავი, რომელიც მინდოდა რომ უბრალოდ ამ თემასთან დაკავშირებით თქვენთვის მომეყოლა. მინდა რომ ამჯერად ამის ინფორმაციასაც გავეცნოთ, რომელსაც გვაწვდიან სინოპტიკოსები. ფათაშორის სიმღერა ზე მინდოდა ისიც მეთქვა, რომ ლოკდაუნში ელტონმა დაურეკა დუას და დასასრულით წარმატებული აღმოჩნდა. 16 წლის შემდეგ ფათაშორის ამ სიმღერის გამო ელტონ ჯონი ისევ ბრიტანული ჩარტის ნომერ 1 პოზიციაზე დაბრუნდა და აქ ხა ძნელია გავარჩიოთ ეს. თავად ელტონ ჯონის ძველი 4 ჰიტის დამსახურება იყო, თუ თავად არტისტის ელტონ ჯონის, თუ საერთოდ დუა ლიპას მონაწილეობის ამ ყველაფერში, მაგრამ ორი ასეთი ძველი და ახალი თაობის არტისტი რომ ერთად ძალიან საინტერესო კოლაბორაციას ქმნის, ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე და წინასწარვე არის ალბათ წარმატების საფუძვლები იმ გაწეულ სამუშაოში, რომელიც ამ ორმა არტისტმა გადადა და რამხელა წინადადება გამომივიდა. მინდა რომ ამის ინფორმაციას გადავალოთ უკვე ნამდვილად თვალი, რომელიც ხვიდელი არა და დღევანდელი დღისთვის ივარაუდ ეს სინოპტიკოსებმა.
1: ამინდი ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი.

ავტორადიოს ეთერში. ხანდალ დღეს 5 ოქტომბერს დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ლოდება ონელექვა ამინდი, რაც შეეხება ტემპერატურას ხალხებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს 21 გრადუსელი ზუგდიდის და ფოთის მსგავსად, მესტიას 14, 19 ოზურგეთში, 23 ქუთაისში, ბათუმში კი

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC.

0: MBC Bank წერტილი G. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი ვირუსებისა და გაცივებისაგან ეფექტური დაცვა. დეტესეფტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავადალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1967 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურას ეგრძნო საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

0: ერთხელ ხდებით მანდა თქვენ ერთმანეთს რომ საწავის ფასებს გავეცნათ და ვისაუბროთ ამჯერად უკვე პორტალის დაავისოლის ქსელზე.
1: დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწავს საუკეთესო ფასად. საწავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: საწავის ფასები გიბრუნდები თვისონის ქსელში დღეს სუპერესღირებულობა 4.18 თეთრია პრემიუმის ფასი 4.26 თეთრი ადგენს ევრო რეგულარი საფასური 3.97 ევრო დიზელის ფასი კი 4.95 გახლავთ პორტალის ქსელში თუ თქვენ სუპერი შეძენა საპირობ ფასი 4.24 თეთრია პრემიუმის ღირებულობა 4.4 თეთრი ევრო რეგულარის ფასი 3.94 ევრო დიზელის ღირებულობა კი დღეისთვის 4.79 თეთრი ადგენს
2: реклама პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგით ეგეთა მოტორში დაელოდე 15 ოქტომბრიდან როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა სოკარი აი ეს ენერგიით და იტალიური საწლავით
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესეს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლე.

0: ერთ. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლეკულა ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჟამად კი ურთიერთობის კიდევ ერთი მესამე მუსიკალური საათი ძნელნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. ავტორადიო სტალღაზე და დღეს უკვე ბოლოჯერ ასტროლოგიურ პროგნოზად წარმოგიდგენთ, რომელსაც მიხაილ ცაგარელი გვაწვდის საეთერო სტუდიაში აგრძელებს კვანცამუშაობას. კიდევ ერთხელ დილამ შედობის ყველას. ამბავი ასეთია, რომ დღე გეომაგნიტური არის, რაც დღის განმავლობაში გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, ნერვულ სისტემას, გულ-სისხლძარღვთა სისტემას მათ შორის და ამ ყველაფერმა შეიძლება გამოიწვიოს განწყობის ცვლილებაც, თავის ტკივილიც და წნევასთან დაკავშირებული სხვადასხვა პრობლემებიც. დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ადამიანის ხასიათზე უნდა გავამახვილოთ, რადგან შესაძლოა გაძლიერდეს ეგოიზმი, ამპარტავნება, ქედმაღლობა, გადაჭარბებული პატივმოყვარეობა და სიამოვნებისაკენ შეზღუდვა. ამიტომ დღეს და ხვალ კრიტიკულად შეხედათ საკუთარ თავს და ეცადეთ, რომ საკუთარი ქცევები დაინახოთ და საკუთარ ქცევებს დააკვირდეთ გვერდიდან, ასე საკუთარ პრობლემებს კიდევ უფრო კარგად დაინახავთ. წარმატებამ შესაძლოა ზოგიერთი ადამიანის ზედმეტად გაათამამოს და საკუთარი თავის გადაჭარბავ შეფასებამდეც კი მიიყვანოს, ამიტომ ეცადეთ ამ ნეგატიურ ტენდენციებს არაყვეთ. ამოდროულად დღეს შესაძლებელია ნეგატიური სიტუაციების პოზიტიურად შემობრუნება. დღევანდელი დღე ძალიან კარგი არის ვერძების ტყუპების და მერწყულებისთვის, შედარებით დაძაბული იქნება ქალწულების მორიელებისათვის, ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს, დღევანდელი დღე მეტნაკლებად წარმატების კუთხით არის საშუალო.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. სახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგიწევთ.

0: სინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება უარის თქმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
1: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.

ავტორადიო მოგწონს მუსმით მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63 33.
5: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: მოგო არის ავტოსალიზინგო კომპანია, რომლითაც შეგიძლია ავტომობილი დაიფინანსო ყველაზე სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან გადადის საკომისიო ნულია, ასე რომ არ გამოტოვო ეს შეთავაზება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
8: ტეტესეპტ.
9: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით დასავლეთ საქართველოს დღევანდელი დღისთვის ელოდება დღის მანძილზე უნალექო დღე უმეტეს რეგიონში სოხუმს 21 გრადუსელი ზუგდიდის და ფოთის მსგავსად მესტიას 14-19 ოზურგეთს ელოდება ბათუმთან ერთად ქუთაის კი 23 აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება ღრუბლიანი მაგრამ საბოლოოდ მაინც უნალექო ჩანარჩუნდება ბორჯომ 19 18 ცხინვალს გორს თელოსსა და რუსთავს კი 20 გრადუსი ელოდება ასევე 20 გრადუსი ელოდებით დედაქალაქშიც და დღე იქნება ალექო

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. Nobel-1-ის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. Nobel-1, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: მოგესალმებით ყველას. 12 საათსა და 30 წუთზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ რა თქმა უნდა ფეხბურთით, რადგან დღეს 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე ერთა ლიგის ფარგლებში ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიას ვეთამაშებით. ბრიტანელები ჩვენი ჯგუფის ლიდერები არიან 7 ქულით, უკრაინას და უნგრეთს 4-4 ქულა აქვთ, ხოლო ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ 1 ქულა. მთავარი მსაჯი დღევანდელი თამ მატჩისა ავსტრიელი სებასტიან გიშამერი იქნება მატჩის წინ. მასპინძელთა მთავარმა მწვრთნელმა მაიკ ონილიმ ტრადიციული პრესკონფერენცია გამართა, სადაც შემდეგი განაცხადა: ბუთმელად ველი შეხვედრას კარგია, როდესაც მოლოდინი არსებობს. ჩვენ ეს პრობლემა არ არის. პირიქით გვიხარია ასეთი აჟიოტაჟი. ახალგაზრდა ფეხბურთელები ყავს, მაგრამ ვფიქრობ, გუნდი გარკვეულწილად მომწიფდა. შესაძლოა იმაზე სწრაფადაც კი, ვიდრე ველოდით. ეს მათი დამსახურებაა. ბიჭებმა პირველ სამ ტურში ჩინებულადი ასპარეზეს. ყოჩაღები არიან პროგრესი, ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. ეს შედეგი უფრო ადრე შეიძლება დამდგარიყო. რომ არა ტრამვები, უკრაინასთან კარგად ვითამაშეთ და საქართველოსთანაც ზუსტად ასეთივე კარგი ფეხბურთის იმედი მაქვს. სათანადოდ მოვემზადეთ საქართველოს ნაკრებთან შესახვედრად, ფიქრობ, კარგად შევისწავლეთ მეტოქის თამაში, დანარჩენი კი მინდორზე გამოჩნდება, თქვა მაიკლ ონილიმ. რა შეეხება ჩვენს ნაკრებს, უკვე ცნობილია სავარაუდო შემადგენლობა საქართველოს ნაკრებისა: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, გოგლიჩიძე, დვალი, ლოჩოშვილი, ქოჩორაშვილი, ბექვაბიშვილი, ჩაკვეტაძე, ციტაიშვილი, ზივზივაძე და კვარაცხელია. ის გადაგვჩენია წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ბიჭებს და ნანატრი სამი ქულის მოპოვება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: კვლავ ფეხბურთი. ანდრია ბართი შულზე, რომელმაც არსენალთან სექტემბერში წინასწარი კონტრაქტი გააფორმა, გამოცემა გიუმი სპორტმა წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც ვკითხულობთ ევროპის საუკეთესო ახალგაზრდა ტალანტების მოსაზიდად: არსენალი ბოლო თვეებში აქტიურად მუშაობს. ზაფხულში გუნდს კიდევ რამდენიმე პერსპექტიული ახალგაზრდა მოთამაშე შეუერთდა, მათ შორის ალბათ ყველაზე მეტად ანდრია ბართიშულს ელოდებიან. ეს ნაწილობრივ გამპირობებულია ნაპოლიში და ახლა უკვე პარი სენჟერმენში ხვიჩა კვარაცხელიას წარმატებით. ის ევროპელი სუპერვარსკვლავი გახდა და ბუნებრივია, ბართიშულს უკვე მას ადარებენ. 17 წლის ფეხბურთელი ქართული ფეხბურთის ახალ მომავალ ვარსკვლავად მიიჩნევა. არსენალს ბართიშულის ტრანსფერი დაახლოებით 4 მილიონი გირვანქა სტერლინგი დაუჭდა. ამჟამად ფეხბურთელი იჯარით თბილისის იბერიაში თამაშობს, სადაც ჩემპიონთა ლიგასა და ევროლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე უკვე ითამაშა. ოქტომბრიდან კი კონფერენს ლიგის ძირითად ეტაპზეც ითამაშებს. ამ ვუნდერკინდს ორივე ფლანგზე გარემარბა შეუძლია თამაში, რამაც სხვა მოთამაშეებთან, მათ შორის კვარაცხელიასთან შედარებები გამოიწვია. თუ ბართიშვილი არსენალშიც იგივე ტემპით განაგრძობს განვითარებას, ყველა მონაცემი აქვს, რომ მომავალი სუპერვარსკვლავი გახდეს. არსენალში კი უკვე ოცნებობენ მომავალ შემადგენლობაზე, რომელშიც დაუმანი და ბართიშვილი გვერდიგვერდი თამაშებენ და მსოფლიო ფეხბურთის ორი ყველაზე ახალგაზრდა ტალანტი არსენალის ფერებში გაიბრწყინებს, წერს გამოცემა გიუმი სპორტ. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ახალგაზრდა ქართულ ფეხბურთელზე ესეთი სერიოზული გამოცემა ბრიტანული ასეთ თბილ სიტყვებს არიშულებს და ჩვენც რა თქმა უნდა წარმატებებს ვუსურვებთ ანდრიას და მართლაც გაბრწყინებას ამ იმ ლეგენდარულ კლუბში, რომელსაც არსენალი ეწოდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. პერიოდულად შეამოწმეთ და გაწმინდეთ აკუმულატორი. ალბათ არ შეიძლება დიდი მეხვედრა იმას, რომ აკუმულატორი, რომელიც პასუხისმგებელია ელექტრონული სენსორების, განათების, სტარტერისა და სხვა

0: მნიშვნელოვანი დეტალების მუშაობაზე უნდა იყოს მწყობრში, რათა თავიდან ავირიდოთ გართულებები. აუცილებლად შეამოწმეთ აკუმულატორის კონტაქტები, რადგან ხშირია ამ ადგილებში კოროზია, რომელიც აფერხებს ავტომობილის გამართულად მუშაობას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: can't be with anyone as but you.
1: Is it something in your eyes? All your innocent lies.
2: ამაზობაში კიდევ ერთხელ მინდა დაგიბრუნდეთ, რომ ვისაუბრო ამ ბავზე, მიუხედავად იმისა, რომ რეჟისორი ჯონ ემ ჩუ ჯერმზად არ არის ბრიტნი სპირსის როლის კასტინგზე ისაუბროს, მაინც აქტიურად ვრცელდება ბოლო დღეები არის თემები იმის შესახებ, თუ ვინ განასახიერებს პოპ ვარსკვლავს მის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში. ერთ-ერთ შესაძლო კანდიდატად კი მაიკ მედისონს ასახელებენ. The Social რის ინფორმაციით ბრიტანულ პრემიერაზე მსახიობს ამჭორების შესახებ კითხეს, მაგ კი გავრცელებულ ხმებს უაღრესად სასიამოვნო უწოდა ოსკაროსან. მსახიობს ბრიტნი სპირსი ძალიან უყვარს, თუმცა ფიქრობს, რომ უკეთესი იქნებოდა ეს როლი ნაკლებად ცნობილ მსახიობს შეესრულებინა, რომელიც შეძლებდა სრულად გარდასახულიყო მომღერლად. როგორც ჩანს, მსახიობმა არ იცოდა, რომ ბრიტნი სპირსის ბიოგრაფიულ ფილმზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. ინტერვიუებმა კი საკუთარი ვარაუდი გამოთქვეს და მედისონს უთხრეს, რომ ბრიტნი კმაყოფილი იქნებოდა მისი კანდიდატურით. პროექტთან დაკავშირებით დეტალებზე რეჟისორი საკმაოდ თავშეკავებული არის. ფილმი ეფუძნება ბრიტნი სპირსის 2023 წელს გამოსულ მემუარებს The Woman in Me სახელწოდებით. ამ ეტაპზე კასტინგზე არც კი უფიქრობ, აღნიშნა ინტერვიუში. ახლა უბრალოდ ვცდილობთ ამბავი სწორედ გადმოვცეთ. მან ასევე გამხელა, რომ ასობით იმეილი მისდის, რომლებშიც მთავარი როლისათვის მას სხვადასხვა კანდიდატს სთავაზობენ. საინტერესო იქნება ნამდვილად ბრიტნი სპირსის შესახებ ბიოგრაფიული ნამუშევარი, თუმცა კიდევ ერთხელ უთყვე იმ შემთხვევაში, თუ სრულად იქნება მოვლენები ქრონოლოგიურად დალაგებული ისე, როგორც რეალურად იყო და არა ისე, როგორც რეჟისორს ან ოჯახის წევრებს სურთ.
3: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთით უნდა დავასრულოთ ნელ-ნელა, ამჯერად კი ეროვნული ბანკის დადგენილებას უნდა გადავალოთ ერთად. თვალი საეთერო სტუდიაში აგრძელებს კვანცა მუშაობას. მოვიკითხავ მათ, ვინც მომართა თავისი რადიო მომღები ტალღაზე, რომელსაც ავტორადიო ქვია და ოფიციალური კურსის ფარგლებში გეტყვით, რომ ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.60 თეთრი გახლავთ, თუ თქვენ ევრო შეძენას აპირებთ, ფასი 2.92-ია, გერმანკა სტელინგის საფასური კი 3.53 გახლავთ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2.22.18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 59 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბოლოში კი კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ის გახსნილად გამომიცხადებია ჩვენს ტალღაზე. სულ ცოტა ხანში ავტოსთორის მოვისმენთ თემასთან ერთად რჩევები, რომელიც თქვენს ავტომობილს უკავშირდება, მაგრამ მანამდე მაიკ მაილერზე უნდა ვისაუბრო, მის მემკვიდრეობა მზიდაიმ ფემინის 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით სამი ახალი სიმღერისაგან შემდგარი ჩანაწერი გამოსა. მანამდე გამოუცემელი სინგლი Butterfly პირველად სექტემბერში გამოვიდა, სიმღერები კი Grand და Chanel 3K streaming პლატფორმებზე 2 ოქტომბერს გამოსება. ანუ სულ ჯამში ორი ტრეკი, რომლის სახელწოდებაც Grandi გახლავთ და რომლის სახელწოდებაც ასევე Chanel არის. Mack-ის ოჯახი ალბომის 10 წლის იუბილეს The Dive in Feminine's Live-ის გამოცემითაც აღნიშნავს, რომელიც დაფუძნებული იქნება 2016 წლის ორიგინალ სატელევიზიო სერიალზე, რომელიც ექსკლუზიურად DirecTV-ზე იყო ხელმისაწვდომი და ფანებს TDF Live-ის ნახვა Miller-ის YouTube არხზე შეიძლება. ამასთან ერთად, Dive in Feminine 2016 წლის სექტემბერში გამოვიდა და Billboard 200-ის ჩარტში მეორე პოზიცია დაიკავა. ალბომში მონაწილეობენ იმ დროისათვის მაკის ახალი შეყვარებული Ariana Grande, ასევე Anderson Paak-ი, Kendrick Lamar-ი, Ty Dolla $ign-ი და CeeLo Green-ი. ალბომის ერთ-ერთმა გამორჩეულმა სიმღერამ Cinderella-მ სახელწოდებით ამ ზაფხულს ხელახალი პოპულარობა მოიპოვა TikTok-ზე გავრცელებულმა ტრენდმა 8 წუთიანი სიმღერა, რომელშიც Ty Dolla $ign-ი მონაწილეობს, იმდენად პოპულარული გახადა, რომ მან Billboard Hot-ში 25 ადგილის დაკავება მოახერხა. ეს კი ჩარტებში Mac Miller-ის როგორც მთავარი არტისტის მეორე ყველაზე მაღალი შედეგი გახლავთ.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
0: 13 საათი და 11 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყუის ხმა არღვევს. ღამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად სიბნელეში ძიმე ვირ ვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტის მეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის Chevrolet Camaro მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით.

0: ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინაშუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგემეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგემეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ, როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი. ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი. მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
5: პირველად საქართველოში. საბურავების ტრეიდინგით ეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
6: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
7: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 5

0: 031 83 53 53.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის ინფორმაციით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ. ამჯერად მინდა რომ ხვალინდელი დღის ცნობებს გადავავლოთ ერთად თვალი. დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი 6 ოქტომბრისთვის სინოპტიკოსთა ვარაუდით ელოდება წვიმა ზოგიერთ რეგიონში, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: სოხუმს ზუგდიდს, ასევე ბათუმს თანაბრად 20 გრადუსი ელოდება. დღის განმავლობაში 14 მესტიას, 18 ოზურგეთს, 21 კი პროგნოზირებენ ფოთში. ქუთაისში ჰაერის მაქსიმალური მაჩვენებელი გაუტოლდება 22 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღეს სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება ასევე წვიმიანი, 18 გრადუსი ბორჯომში, ცხინვალში და ახალციხეში გველოდება, გორში 20 დაფიქსირდება, თელავთან ერთად როსტოვსკი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ელოდება 21 გრადუსი და ბოლოს ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც დღისით ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს 21 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი განსხვავებით დღევანდელი დღისგან.
2: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდესესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
5: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, Schneider Electric-ის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. გავშერდით 595-499-614 რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: წარმოიდგინეთ კანის მოვლის პროდუქტი, რომელსაც სახეზე ისვამთ და რამდენიმე წუთში გიჩნდება შეგრძნება თითქოს კანში უამრავი პატარა ნემსი გერჭობათ. უცნაურა ჟღერს არა, მაგრამ სწორედ ასეთი პროდუქტები გახდა ბოლო პერიოდში სილამაზის ინდუსტრიის ერთ-ერთი საინტერესო ახალი მიმართულება. ალბათ უკვე არაერთი ინფლუენსერის განხილვასაც უყურეთ. მათი დაპირება კი ძალიან მიმზიდველია. მიკრონიდლინგის ეფექტი სახლის პირობებში საცხით ან სერუმით. მაგრამ მართლა შესაძლებელია მიკრონიდლინგი ქილაში ჩავდოთ? დღეს Beauty Line-ში სწორედ ამას გავარკვევთ. მსგავს პროდუქტებში ჩხლეტის ეფექტის მისაღებად გამოიყენება ეგრეთ წოდებული სპიკულები. ეს არის მიკროსკოპული ნემსის მაგვარი სტრუქტურები, რომლებიც ხშირად ზღვის ღრუბლისგან მიღებულ მასალასთან არის დაკავშირებული. კანზე მათი მასაჟის დროს ისინი ქმნიან ძალიან მცირე მექანიკურ სტიმულაციას. სწორედ ამის გამო ჩნდება ის უცნაური შეგრძნება. ჩხლეტა, წიწკნა, ზოგჯერ მსუბუქი წვაც. და აქედან მოდის მარკეტინგული იდეაც, მიკრონიდლინგის ეფექტი კანის მოვლის პროდუქტებში. მაგრამ მოდი ყველაზე მნიშვნელოვანი გავარჩიოთ. რამდენადაა ეს რეალურად მიკრონიდლინგი და საერთოდ აქვს თუ არა რაიმე მასთან საერთო? კლინიკური მიკრონიდლინგი სპეციალური მოწყობილობით კეთდება, რომლის მიკრონემსებიც კანში კონტროლირებად მიკროტრავმებს ქმნის. პროცედურის მიზანი შეიძლება იყოს კოლაგენის წარმოქმნის სტიმულაცია და კანის გარკვეული პრობლემების გაუმჯობესება. სპიკულები

0: შემცვალი პროდუქტი კი სრულიად სხვა რამეა. აქ ჩვენ გვაქვს კოსმეტიკური პროდუქტი, რომელიც კანის ზედაპირზე მექანიკურ სტიმულაციას ქმნის. ამიტომ მიკრონიდლინგის ეფექტი უფრო მარკეტინგული გათვლაა, ვიდრე სამართლიანი აღწერა. კანის ზედაპირზე არსებული ბარიერის დროებითი ცვლილები და გარკვეული აქტიური ნივთიერებების კანში შეღწევის ხელშეწყობის გზით უპრობლემო და შედარებით გამძლე კანის შემთხვევაში შესაძლებელია მსგავსმა პროდუქტებმა თვალსაჩინო ეფექტი მოგვიტანონ. ანუ სპიკულები მხოლოდ ჩხლეტის შეგრძნების გამოსაწვევად არ არის, მათ რეალური როლი აკისრიათ. ჩხლეტა შეიძლება იყოს პროდუქტის მოქმედების მექანიკური ეფექტი, მაგრამ ის თავისთავად ეფექტურობის საზომი არ გახლავთ, ანუ რაც უფრო მეტად გტკივა, შედეგი უკეთესი არ არის. როგორც ზემოთ აღნიშნე, მსგავსი საცხის გამოყენება რეკომენდირებულია გამძლე, უპრობლემო სახეზე, როდესაც კანზე მიკროსკოპული მექანიკური სტიმულაცია ხდება. მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში შეიძლება გაჩნდეს სიწითლე, სიმშრალე, წვა ან გაღიზიანება. განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, თუ კანი უკვე გაღიზიანებულია, გაქვთ დაზიანებული კანის ბარიერი, აქტიური დერმატიტი, ეგზემის გამწვავება ან სხვა ანთებითი მდგომარეობა. ასეთი პროდუქტის გამოყენების დღეს კარგი იდეა არ არის, რომ კანს ერთდროულად უამრავი სხვა აქტიური ინგრედიენტიც დავამატოთ. მაგალითად, თუ უკვე გვაქვს მექანიკური სტიმულაცია და შემდეგ ზედ დავამატებთ ძლიერ მჟავას ან რეტინოიდს, გაღიზიანების რისკი ძალიან მაღალია. გირჩევთ დასაწყისისთვის ყოველდღიურად არ გამოიყენოთ, დღისით კი მზისგან დამცავე არ გამოტოვოთ. და ბოლოს, საცხი, რომელიც ჩხლეტს უკვე ნამდვილად არსებობს, და ეს ჩხლეტა შეიძლება რეალური მექანიკური სტიმულაციის შედეგი იყოს, მაგრამ ჩხლეტა არ უდრის მიკრონიდლინგს, ჩხლეტა არ უდრის აუცილებლად უკეთეს შედეგს და განსაკუთრებით ძლიერი წვა სრულებით არ უდრის მეტ ეფექტურობას. ასე რომ თუ ახალ ტრენდს აყევით და პროდუქტის სახეზე წასმისას ნემსების შეგრძნებას გიტოვებთ, ნუ შეგეშინდებათ, მაგრამ არც ავტომატურად იფიქროთ, რომ სახლში მიკრონიდლინგი ჩაიტარეთ. ეს არის ახალი ტიპის კოსმეტიკური ტექნოლოგია, რომელიც ნამდვილად საინტერესოა და რომლის შესახებაც კვლევები ჯერ კიდევ გრძელდება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით სანამ ცირაოდენ სარეკლამო ეჭრას მოვისმენთ ტალღაზე. შონ დიდი კომზე უნდა ვისაუბროთ გათავისუფლების თარიღმა. მისმა კიდევ ერთხელ გადმოიწია NBC News-ის ინფორმაციით მომღერალი ნიუ ჯერსის ციხეში საკმაოდ კომფორტულადაც გრძნობს თავს, რაც გასაკვირისულოც არ არის. წყაროების ინფორმაციით 56 წლის რეპერი თვეში ათასობით დოლარს ხარჯავს, რათა ფუფუნება არ მოიკლოს და ისეთი აგრძალული ნივთებიც კი შეიძინოს, როგორიც არის ტელეფონი და ალკოჰოლური სასმელები მათ შორის. 2025 წლის ივლისში ნაფიცმა მსაჯულებმა რეპერი წარდგენილი მძიმე ბრალდებისაგან გაამართლეს, თუმცა სასამართლომ ის დამნაშავე ცნო პროსტიტუციის

0: მიზნით ადამიანების ტრანსპორტირების ორ ეპიზოდში. სწორედ ამ ბრალდებით რებერს 50-თვიანი პატიმრობა გასული წლის ოქტომბერში მიესაჯა. უახლესი ოფიციალური მონაცემებით კი შონ დიდი კომსის პატიმრობის ვადა კიდევ ერთხელ შემცირდა. თავდაპირველი განაჩენით რებერი ციხიდან 2028 წლის ივნისში უნდა გადმოსულიყო. შემდეგ კი თარიღი 2028 წლის თებერვლამდე შემცირდა. ბოლო ინფორმაციით კი რებერი ციხიდან 2028 წლის 21 იანვარს გათავისუფლდება.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: განაახლე ავტომობილი ტერალიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ხელი გვტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries-ის პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი

0: ერთიანებს. რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.

0: ამბავში კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ, რომ მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში Coldplay შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს, სულ ცოტა ხანში ექსპრესი იქნება ასევე გაჟღერებული. DJ Lady, come done, სიმღერის სახელწოდებით, და Just Dance იქნება Don't Speak, კიდევ ერთი cover version-ით წარმოდგენილი. საათის მეწრულ საათის შლაგერის კატეგორიასაც მოვისმენთ მე და თქვენ. სიამოვნებით, სალოცაზე კი კიდევ ერთხელ მშვიდობიან გზავნობას გისურვებთ.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასადს უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მიირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამბობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მიირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მიირთმევა.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
3: 14 საათი და 8 წუთი შესრულდა.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: და კიდევ ერთხელ ვისაუბრო ამბავზე, რომ საკულტო ბენდმა YouTube დაფუძნებიდან 50 წლის შემდეგ საუბლეო თარიღთან დაკავშირებით საკულტო ჯგუფმა ახალი ალბომი დაგვიანონსა. ცნობილი გახდა, რომ კოლექტივის მე-16 სტუდიურ ალბომს Carnaval ქვია და ის გაყიდვაში 16 ნოემბერს ჩაეშვება. მომავალი მუსიკალური პროექტი ჯგუფის პირველი სრულფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარი არის ახალი მასალით. 2017 წლის შემდეგ ალბომი შთაგონებულია ლათინოამერიკული კულტურით და რიტმებით, მისი ჩაწერა კი ნაწილობრივ მექსიკასა და ბრაზილიაში მიმდინარეობდა. მომავალი ალბომის მთავარ სიურპრიზად ექცა კომპოზიცია Torni, რომელიც ახლახან გარდაცვლილ country-ის ლეგენდასთან დოლი პარტონთან თანამშრომლობით შეიქმნა. კრიტიკოსები ბონუსა და დოლის ემოციურ ვოკალურ დუეტს მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოულოდნელ და რეზონანსულ კოლაბორაციადაც კი აფასებენ.
1: რეკლამა.
2: Averse, ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
4: Wildberries.
8: Wildberries.
3: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
11: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ინფორმაცია კიდევ ერთხელ მინდა გაგიზიაროთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგიერთ რეგიონში. წვიმა ტემპერატურას რაც შეეხება ქალაქებში არის შემდეგნაირად გადანაწილებული: პლუს 20 გრადუსი სოხუმში არის აღნიშნული, რაც შეეხება მესტიას 14 გრადუს ელოდებით, 20 ასევე ბათუმში და ზუგდიდში დაფიქსირდება, 18 ოზურგეთში, 22 ქუთაისში, ფოთში კი არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 21 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს დღე სინოპტიკოსთა ცნობით იქნება წვიმიანი, თუმცა ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ახალციხეში და ბორჯომში, ისევე როგორც ცხინვალში, 18 გრადუსს ველოდებით, გორში 20, თელავთან ერთად დაფიქსირდება, როსტოვში კი ველოდება 21 გრადუსი. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 21 გრადუსამდე აიწევს, დღე წვიმიანი იქნება.
3: რეკლამა. პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 589 ლარი. ტელევიზორი 349 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 649 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს.

0: ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიცოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ ზონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მეგობრებო, ამჯერად 14:28-ზე ქალაქ თბილისის დროით გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. ფეხბურთით ვიწყებთ მით უმეტეს, რომ დღეს 5 ოქტომბერს თბილისის დროით 22:55-ზე ერთა ლიგის ფარგლებში ბელფასტში ჩრდილოეთ ირლანდიას ვეთამაშებით. ბრიტანელები ჯგუფის ლიდერები არიან 7 ქულით, უკრაინას და უნგრეთს 4-4 ქულა აქვთ, ხოლო ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ 1. მთავარი მსაჯი ავსტრიელი სებასტიან გიშამერი იქნება. რაც შეეხება შემადგენლობას, სავარაუდო შემადგენლობა უკვე ცნობილია ჩვენების, ანუ საქართველოს ნაკრების და ისიც: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, გოგლიჩიძე, დვალი, ლოჩოშვილი, ქოჩორაშვილი, მექვაბიშვილი, ჩაკვეტაძე, წიტაიშვილი, ზივზივაძე და კვარაცხელია. რა თქმა უნდა, წარმატებებს უსურვებთ დღევანდელ მატჩში ჩვენს ბიჭებს და ნანატრი 3 ქულის აღებას.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ქართველ ახალგაზრდა ვუნდერკინდზე, ანდრია ბარტიშვილი, რომელიც არსენალთან სექტემბერში წინასწარი კონტრაქტით უკვე კონტრაქტი გააფორმა, გამოცემა გივმის სპორტმა წერილი გამოაქვეყნა. ევროპის საუკეთესო ახალგაზრდა ტალანტების მოსაზიდად არსენალი ბოლო თვეებში აქტიურად მუშაობს, წერს გამოცემა. ზაფხულში გუნდს კიდევ რამდენიმე პერსპექტიული ახალგაზრდა მოთამაშე შეუერთდა, მათ შორის ალბათ ყველაზე მეტად ანდრია ბარტიშვილს ელოდებიან. ეს ნაწილობრივ გამპირობებულია ნაპოლიში და ახლა უკვე პარი სენ-ჟერმენში ხუჭა კვარაცხელიას წარმატებით. ის ევროპული სუპერვარსკვლავი გახდა და ბუნებრივია ბარტიშვილს უკვე მას ადარებენ. 17 წლის ფეხბურთელი ქართული ფეხბურთის ახალ ამომავალ ვარსკვლავად მიიჩნევა. არსენალს ბარტიშვილის ტრანსფერი დაახლოებით 4 მილიონი გირვანკა დაუჯდა. ამჟამად ფეხბურთელი იჯარეთ თბილისის იბერიაში თამაშობს, სადაც ჩემპიონთა ლიგასა და ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ითამაშა. ოქტომბრიდან კი კონფერენს ლიგის ძირითად ეტაპზე ითამაშებს. ამ ვუნდერკინდს ორივე ფლანგზე გარემარბა შეუძლია. თამაში რამაც სხვა მოთამაშეებთან, მათ შორის კვარაცხელიასთან, შედარებები გამოიწვია. თუ ბარტიშვილი არსენალშიც იგივე ტემპით განაგრძობს განვითარებას, ყველა მონაცემ მიაქვს, რომ მომავალში სუპერ ვარსკვლავად იქცეს. არსენალში კი უკვე ოცნებობენ მომავალ შემადგენლობაზე, რომელშიც დაუმანი და ბარტიშვილი გვერდგვერდ ითამაშებენ და მსოფლიო ფეხბურთის ორი ყველაზე ახალგაზრდა ტალანტი არსენალის ფერებში გაიბრწყინებს, წერს გამოცემა. დიახ, კიდევ ერთი ახალგაზრდა ვუნდერკინდი დაუმანი შეიძინეს მეტოპებმა, ასე რომ აი როგორც გამოცემა გიუმი სპორტი წერს, ელოდებიან უკვე ამ ორი ახალგაზრდა ტალანტის გაბრწყინებას არსენალში. ჩვენს წარმატებებს უსურვებთ ანდრიას და სულ მოუთქველად ველიც ჩვენს როდის გაიბრწყინებს ამ ბრიტანული ფეხბურთის ერთ-ერთ ლეგენდარულ კლუბში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში. რა არის დეტონაცია?

0: სენსორი და რაში გამოიყენება. დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკან მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭიკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩები. ავტორადიოს ეთერში.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: თქვენი ურთიერთობა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა სიამოვნებით სავალგზაზე. ზუსტად 14 საათი და 50 წუთი შესრულდა საქართველოში და მინდა რომ საათის მიწრულ საწვავის ფასებზე ვისაუბროთ მე და თქვენ. სულ ცოტა ხანში კი ურთიერთობის მორიგი მუსიკალური საათიც უნდა გავხსნათ, რაც შეეხება ღირებულებებს ამ დროისთვის წარმოადგენთ დავღას.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: დღეისთვის ვისოლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.58 თეთრია. პრემიუმი შეძინა 4.26 თეთრად. შეგეძლებათ ევრო რეგულარის ფასი 3.97 ევრო. დიზელის ღირებულება კი 4.95 თეთრი გახლავთ. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4.59-ია. პრემიუმის საფასური 4.27 გახლავთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3.97 ევრო. დიზელის საფასური კი 4.67 შეადგენს.
2: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 თეთრად მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეტჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: თბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია, უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია, განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაიყვანე მანქანა ავტოსერვის ავტოსადგომიდან 0 ლარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-0-88-162 ან მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: Hit, hit, hit.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ახალი ეტაპი ჩვენს ტავღაზე 15 საათი და 2 წუთი შესრულდა. საქართველოში ამჯერად კი მინდა რომ კიდევ ერთ კულტურის სიახლეზე ვისაუბრო, რომელიც უკავშირდება ნამუშევარს New York Times-მა 2021 საუკუნის 100 საუკეთესო სერიალის რეიტინგი გამოქვეყნა.

0: საინტერესო არის ის, რომ გამომცემლობამ სიის შესადგენად ტელეინდუსტრიის 500-ზე მეტი წარმომადგენელი გამოკითხა რეიტინგის გამოქვეყნებას. სერიალების აქტიური მაყურებლებისაგან უკმაყოფილება მოყვა, რადგან ბევრი პოპულარული და მაღალ რეიტინგული შოუ ამასელში უცნაურია, მაგრამ ვერ მოხდა. თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ გამომცემლობამ რეიტინგში მხოლოდ ისეთი სატელევიზიო შოუები შეიყვანა, რომელთა პრემიერაც 2000 წლის შემდეგ შედგა. მის მიხედავად, მან ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ისეთი 21 საუკუნის სერიალი დავასახელოთ, რომელიც საუკეთესო ასელში ყოფნას ნამდვილად იმსახურებს. ფაუდა არის ასტინამოშევარი, რომლის პრემიერის წელი 2015 გახლა, ასევე დარკი ბნელი 2017 წელს იხილა საზოგადოებამ. ერთ-ერთი საუკეთესო არის ეს ჩვენ ვართ, რომელიც 2016 წელს გამოვიდა. ასევე ძალიან კარგი ნამუშევარია 2005 წელს გამოსული როგორ შევხვდი დედა თქვენს, რაც შეხება 2010 წლის ნამუშევარს მოსიარულე მკვდრებს. ერთ-ერთი საინტერესო საყურებელი სერიალი არის, ასე ვიტყოდი, ზებუნებრივი Supernatural, რომელიც 2005 წელს ურხილეთ მოხდა ჩამონათვალში, ასევე 2008 წლის Mentalist, ისევე როგორც გაქცევა. Mentalist-ის სხვა შორის ძალიან კარგი ისეთ საყურებელი არის, რომელიც რაღაცნაირად ყოველი სერიის დროს თითქოს უფრო და უფრო ითრევს მაყურებელს. არ ვიცი, შეიძლება თქვენ ასე არ ფიქრობთ როგორც მე, მაგრამ ნუ ჩემთვის 2008 წლის ეს ნამუშევარი არის ამ კატეგორიაში და ამ მიმართულებით ამ ჟანრში ერთ-ერთი საუკეთესო. რაც შეეხება Prison Breaks, რომელიც არის მთელ მსოფლიო მიცის და დღემდე ალბათ რომ არ გვბეზრდება მასზე საუბარი, იმიტომ რომ ხშირად გვახსენდება ხოლმე ასეთი ჩამონათვალის გაკეთებისას. მე ვფიქრობ, რომ 2005 წლის ეს ნამუშევარი ნამდვილად იმსახურებს ყოველთვის ყოველ ჩამონათვალში საპატიო ადგილს. ვიკინგები, მათ შორის, რომელიც 2013 წელს გამოვიდა, 2010 წლის შერლოკი, სასოწარკვეთილ დიასახლისებს, რაც შეეხება 2004 და განსაკუთრებით გოგონების ერთ-ერთი საყვარელი სერიალი, ტიუდორები 2007 წლის ნამუშევარი, ჰანიბალი, რომელიც 2013-ში ვიხილეთ, ანარქიის შვილები, რომელიც 2008 წელს გამოვიდა და ოჩორს ამაზე საუბრობდით კიდევაც გარკვეული დღე პერიოდის წინ, ტალღაზე, ქაღალდის სახლი 2017 წელს გამოსული, ფარგო, მათ შორის 2014 წლით დათარიღებული, 2017 წლის ენი, მისტერ რობოტი, ისევე როგორც გონებაზე მონადირე, ჩამონათვალს ბიჭები უერთდება 2019 წლის ფილმი, ასევე გრეის ანატომია ერთ-ერთი საუკეთესო არის ამ განხილოც კი არ შეიძლება ამისის საოცარი მისის მეიზელი, ფორს მაჟორი, რომელიც 2017 წელს ვეხილეთ, ჩამონათვალში თოვაც მოხდა, რიკი და მორტი მოხდა, ისევე როგორც ავატარი, ლეგენდა ანგზე 2005 წელს გამოსული, იელოსტოუნი 2018 წელს ვიხილეთ, ნარკობარონი 2015 წელს ნახეთ, ველური დასავლეთის სამყარო და ასევე 20 ადგილზე გავიდა დიდი აფეთქებების თეორია, რომელიც 2007 წელს გამოვიდა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ არის სრული ჩამონათვალი, ძალიან ბევრი კარგი ნამუშევარი მოხდა. პრინციპში რადგანაც არა შეგვიძლია ვთქვა 2011 წლის უსირცხველო ერთ-ერთი კარგი არჩევანია, თუ გინდათ რომ ჩაუჭდეთ, შეგიძლიათ უყუროთ დოქტორი ვინ 2005 წელს გამოსული და მათთან ერთად ახლა სტაფილოსფერია ყველაზე მოდური, რომელიც 2013 წელს ნახეთ. ასეთი არის ჩამონათვალი. ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც სულ ცოტა ხანს გაგრძელდება და მე უკვე დღეისთვის საათის 15-ზე ამედის ინფორმაციას გაგიზიარებთ და დღეს უკვე დაგემშვიდობებით, მაგრამ სულ ცოტა ხანში შემოგიერთდება ხატია, რომელიც მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გაატარებს.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 15 საათი და 6 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარების
2: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერალიზინგით, ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511 23 5555.
5: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
6: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის ისადა სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
9: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ჩახება ამინდის ინფორმაციას დღეს უკვე ბოლოჯერ გაწვდით. ცნობებს და გეტყვით, რომ ხვალინდელ დღეს დასავლეთ საქართველოს ელოდება ზოგიერთ რეგიონში წვიმა 25 გრადუსიელი ზუგდიდის და ბათუმის მსგავსად, მესტიას 14-18 ოზურგეთს 22, ქუთაის ფოცკი 21 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხესა და ბორჩომს 18 გრადუსიელი ცხინვალთან ერთად, გორს 20, ისევე როგორც თელავს რუსთავში კი აირის ტემპერატურა 21 გრადუს გაუტოლდება. ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც დღეს მან ზა მაქსიმალური ნიშნული მიაღწევს 21 გრადუს, დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: ტელეფონით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში, მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში, შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: გამშვიდობის მეგობრებოთ, 15 საათი 22 წუთი შესრულდა საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ ურთიერთობას სწორედ ამ მომენტიდან ვიწყებთ. 5 ოქტომბრის დღის მეორე ნახევარს კი ერთად გავატარებთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ უამრავ საჭირო, საინტერესო ცნობასაც სიახლეს გადავავლებთ ერთად თვალს და ვეცდებით, რომ კომფორტულად გადავადგილდეთ გზებზე, რომელიც გასავლელი გვაქვს და ავიმაღლოთ მაქსიმალურად мотиваცია იმისთვის, რომ წარმატებული აღმოჩნდეს სამუშაო კვირის დასაწყისი ძალიან ბევრი თქვენგანისთვის. ბედნიერი სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარი და წარმატებული სამუშაო კვირა მინდა გისურვოთ. რამდენიმე წუთში შეგხვდებით, მანამდე კი წინ მუსიკასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდებათ. დროებით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თემაში. დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Beer?
2: All I got is piss warm chango.
1: That's my brand.

ელ მარიაჩის და როდრიგესის მექსიკური ტრილოგიის მეორე ნაწილი, ფილმის სახელწოდებით დესპერადო, 1995 წლის ამერიკული ნეოვესტერნისა და ექშენის ჟანრის ფილმია, რომლის სცენარის ავტორი, თანაპროდიუსერი, მონტაჟის რეჟისორი და დამდგმელი რეჟისორია რობერტ როდრიგესი. მთავარ როლში ანტონიო ბანდერასი ასრულებს ელ მარიაჩის როლს, მუსიკოსისა და მსროლელის, რომელიც შურის საძიებლად მიემართება ნარკობარონის წინააღმდეგ, რომელმაც მისი საყვარელი ქალი მოკლა. ფილმი 1995 წელს ნაჩვენები იყო კანის კინოფესტივალზე საკონკურსო პროგრამის მიღმა. დესპერადომ მსოფლიო კინო გაქირავებაში დაახლოებით $38 მილიონი გამოიმუშავა და კრიტიკოსებისაგან შერეული, თუმცა ძირითადად დადებითი შეფასებები მიიღო. ფილმში ასევე მონაწილეობს სელმა ჰაიეკი, რომლისთვისაც ეს ნამუშევარი ხშირად მიიჩნევა ინგლისურ ენოვან ამერიკულ კინოში ნამდვილ გარღვევად და საერთაშორისო კარიერის დასაწყისად.

სიყვარული სცენის გადაღების დროს სელმა ჰაიეკი თავი უხერხულად იგრძნო და ტირილიც დაიწყო. მოგვიანებით მან განაცხადა, რომ ანტონიო ბანდერასი და რობერტ როდრიგესი მის მიმართ იყვნენ ყურადღებიანები და მნიშვნელოვანია, რომ როდრიგეს მასზე არასოდეს მოუხდენია რაიმე სახის ზეწოლა. მისი თქმით, დისკომფორტი უფრო პირადი შფოთვითი და კამერების წინ ასეთი სცენის შესრულების სირთულე იყო, ვიდრე გადამღები ჯგუფის ქცევით გამოწვეული.

ფილმის მუსიკალურ მხარეზე იმუშავა როკ-ჯგუფმა Los Lobos-მა, რომელმაც როკისა და ტრადიციული ranchera სტილის მუსიკა გამოიყენა. მათი შესრულებული მარიაჩი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ 1995 წელს გრემის ჯილდო მოიპოვა საუკეთესო პოპ ინსტრუმენტული შესრულების კატეგორიაში. საუნდტრეკში ასევე მონაწილეობას იღებს Link Ray, Latin Playboys-ი და Carlos Santana. ასევე მუსიკოსი Tito Lariva, რომელიც ფილმში მცირე როლითაც ჩნდება. ხოლო მისმა ჯგუფმა Tito and Tarantula საუნდტრეკისთვის რამდენიმე კომპოზიციაც კი ჩაწერეს. So you know

ფილმის ყველაზე ცნობილ მუსიკალურ ნომერს თავად ანტონიო ბანდერასი ასრულებს და ის ფილმის ატმოსფეროსა და მთავარი გმირის ხასიათს განსაკუთრებულად გადმოსცემს. საინტერესო ფაქტია, რომ ამერიკულმა მუსიკურავემ ნათან ჩენმა 2020-21 წლებში სეზონში თავისი მოკლე პროგრამისათვის სწორედ რომ ეს კონკრეტული ნამუშევარი აირჩია. გამოსვლის დროს მას ეცვა კოსტიუმი, რომელიც ძალიან გავდა ფილმში ანტონიო ბანდერასის ცნობილ შავ შარვალსა და თეთრ პერანგს, რითაც დესპერადოს და ელ მარიაჩის პერსონაჟს პატივი მიაგო.

ფილმმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში 25.5 მილიონი დოლარი მოიპოვა, ხოლო მსოფლიო კინოგაქირავებაში მთლიანმა შემოსავალმა 58 მილიონს მიაღწია. იმის გათვალისწინებით, რომ დესპერადოს ბიუჯეტი დაახლოებით 7 მილიონი დოლარი იყო, ფილმი კომერციულად წარმატებული პროექტია. მისმა წარმატებამ მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი როგორც რეჟისორ რობერტ როდრიგეს, ისე ანტონიო ბანდერასა და სელმა ჰაიეკს საერთაშორისო პოპულარობის ზრდაში.

0: რეკლამა. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510. მოასარი სანამდროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. Pantopra, ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების

0: გულისია ჰელფი წერტილი ჯიზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10. ჰელფი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr
0: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. 1 2 3

0: ხის ეთერი წარმოქმნია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი

0: ზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმას ალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგემეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავი წევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგემეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვეკავშირდით 579-3010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: Gag

0: ამინდცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაციას ამჯერად მოსალოდნელ ამინდზე წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 6 ოქტომბერია გახლავთ სამშაბათი მეტეოროლოგებმა ზოგან წვიმა იგულის ივარაუდეს დასავლეთ საქართველოში რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას შედარებით მოიმატებს და დაფიქსირდება 20 გრადუსი სითბოს სოხუმსა და ბათუმში აგრეთვე ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდევი მესტიაში ოზურგეთში 18 ქუთაისში 22 ხოლო ფოთში 21 გრადუსი სითბო იქნება ნალექია ნავარაუდევი ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის სახით. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 18, გორსა და თელავში 20 გრადუსი იქნება, რუსთავში ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს. და ბოლოს თბილისი ხანმოკლე წვიმა ელის ხვალ ასევე დედაქალაქს თბილისში ჰაერი დღის განმავლობაში 21 გრადუსამდე გათბება ხოლო მოცემულ მომენტში ფიქსირებული ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 19 გრადუს. წინ მუსიკა რამდენიმე წუთში მოისმენთ სპორტულ სიახლეებს რუბრიკაში Sport News ხოლო საათის ბოლოს თვალი გადავალოთ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ დროებით.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათი და 24 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლა. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 599 ლარით. ტელევიზორი 349 ლარით. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარით. მაცივარი 649 ლარით. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიხმარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ავტომობილის ყიდვა გიდა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირეთ ნომერზე 577-91-93 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
9: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ones.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარებიანდია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქფარი,

0: დუმასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს.

0: დრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ავტორადიოზე ინფორმაციით გხვდებით საწვავის ფასების შესახებ. ამჯერად გიზიარებთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 55 თეთრი ღირს, პრემიუმს 4 ლარად და 15 თეთრად ჩაასხამთ. ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 90 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 92 თეთრი ღირს. გალფში სუპერს 4 ლარად და 59 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 87, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 56 თეთრია სუპერის ფასი რომპეტროლში. პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 16 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 88, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 58 თეთრი, პრემიუმ შეიძენთ 4 ლარად და 26 თეთრად, ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 97 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 95 თეთრი. ჩვენ ერთმანეთს რამდენიმე წუთში შევხვდებით, საინტერესო ამბებით უცხოეთიდან, მანამდე კი მუსიკა გელოდებათ.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

როგორც დაგპირდით ამჯერად ხვდებით სიახლეებით ევროპიდან საინტერესო ამბებით და ახალი ინიციატივებით, რომლის შესახებაც გახდა ჩვენთვის ცნობილი ევროკავშირში ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობის დასაცავად ახალი წესების შემოღებას გეგმავენ. ევროკომისიამ ხელმისაწვდომი საცხოვრებლის შესახებ აქტი წარადგინა, რომელიც განსაკუთრებით იმ ქალაქებსა და ტურისტულ მიმართულებებს შეეხება, სადაც საცხოვრების დეფიციტი და ფასების ზრდა მწვავე პრობლემაა. ახალი ინიციატივა ადგილობრივ ხელისუფლებებს მეტ სამართლებრივ სიცხადეს მისცემს, რათა საჭიროების შემთხვევაში შეზღუდონ საცხოვრებელი ფართების გამოყენება მოკლევადიანი გაქირავებისთვის, მათ შორის ტურისტებისთვის. ევროკომისიის განმარტებით პოპულარულ ტურისტულ ადგილებში საცხოვრებლის პირველადი დანიშნულებისგან განსხვავებული გამოყენება ადგილობრივებისთვის ხელმისაწვდომი ბინების რაოდენობას ამცირებს და ფასზე დამატებით ზეწოლას ქმნის. თუმცა ქალაქების ტურისტებისთვის ბინების გაქირავების შეზღუდვის დაწესება ავტომატურად არ შეეძლებათ. ხელისუფლებამ უნდა დაასაბუთოს, რომ მოკლევადიანი გაქირავება ადგილობრივ საცხოვრებელ ბაზარზე მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს სულ მცირე 3 წლის განმავლობაში და რომ ნაკლებად მკაცრი ზომები პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი ვერ იქნება.

ევროკომისიის ახალი წესი ასევე ითვალისწინებს მოკლევადიანი გაქირავების ობიექტების რეგისტრაციას და იმ განცხადებების წაშლას ან დაბლოკვას, რომლებიც მოქმედ წესებს არ აკმაყოფილებს. ხელისუფლებას ასევე შეეძლება შესაბამისი მონაცემების გამოყენება იმის დასადგენად, თუ რა გავლენას ახდენს ტურისტული გაქირავება ადგილობრივ საცხოვრებელ ბაზარზე. ახალი წესები მხოლოდ ტურისტებისთვის ბინების გაქირავებას არ ეხება. ევროკავშირის ინიციატივა ითვალისწინებს ზომებს სახლებისა და ხანგრძლივად ცარიელი საცხოვრებლების პრობლემების მოსაგვარებლადაც, თუ ისინი კონკრეტულ ტერიტორიაზე საცხოვრების დეფიციტს აძლიერებენ. ევროკომისიის მონაცემებით ქალაქების მცხოვრებთა 9%-ზე მეტი საცხოვრებლის ხელმისაწვდომობა საკუთარ ქალაქში მნიშვნელოვან და გადაუდებელ პრობლემად მიიჩნევს. ახალი ინიციატივის მიზანია ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემის მოგვარების მეტი ინსტრუმენტი მისცეს და პარალელურად ხელი შეუწყოს ახალი საცხოვრებლის მშენებლობასა და არსებული შენობების საცხოვრებლად გადაკეთებას. ამასთან საცხოვრებლის პოლიტიკის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებები კვლავ სახელმწიფოების, რეგიონებისა და ქალაქების კომპეტენციაში დარჩება. ევროკომისიის მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო წინადადება ახლა ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ უნდა განიხილონ. ეს ავტომატურად, რა თქმა უნდა, ტურისტებისთვის მეტი პრობლემების შექმნას იწვევს, თუმცა შედარებით შემსუბუქდება ადგილობრივების ცხოვრება და ალბათ ასე უფრო სამართლიანი იქნება. მუსიკალური პაუზა და გადაცემა ადრენალინი გველოდება ჩვენს მორიგ შეხვედრამდე ცნობით ამ იმის შესახებ ხვალინდელი დღისთვის.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ.

0: და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
1: დეტერჟია, გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
0: ქოქოსის დიეტა. სახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთოთ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მიშთმება.
1: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Avershi, oktobris siakhleebis tvea. Ganakhlebuli assortimenti, meti brendi da meti archevani tavis movlis kosmetikisa da baushta kategoriebshi. Ezviet Avers da aghmuachinet oktobris gansakutrebuli shetavazebebi. Siqvarulit Aversi.
2: რასაკეთებთ როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის

0: გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში არის 300-მდე ავტომობილი, რომელიც ყოველთვიურად ახლდება. ასე რომ დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი ბისამარცხე და შეარჩი ავტომობილები ყველაზე დაბალ ფასად.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით ამინძე, რომელიც ხვალ 6 ოქტომბერს გველოდება საქართველოში. დასავლეთიდან დაიწყო ტრადიციულად, სადაც ზოგან ნალექია წვიმის სახით მოსალოდნელი. მესტიაში 14 გრადუსი იქნება, სოხუმში ისევე როგორც ზუგდიდსა და ბათუმში 20 გრადუსია. ნავარაუდები ოზურგეთში 18, ქუთაისში 22, ფოთში კი 21 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში ისევე როგორც ბორჯომსა და ცხინვალში 18, გორში ასევე თელავში 20, ხოლო რუსთავში 21 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ ასევე დედაქალაქს, თბილისში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ამ მომენტში კი 19 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. მუსიკა გველოდება, წინ მოისმენთ გადაცემას Beauty Line. შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში, ამბებით უცხოეთიდან მოვისმენთ საათის განმავლობაში, აგრეთვე ინფორმაციას ვალუტის კურსზე.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
2: Now this man right here.

0: 69 ლარი. ჭურჭლის სარეცხი მანქანა 699 ლარი. მაცივარი 659 ლარი. ვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათოლიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-5555.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსი ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია, მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არამხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარა და 95 დრა. მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. Free სასმელი და ჩუბი. შემოგვიარე მაგდრაივზე და შეუგვეთე. მაქსმარტი. გემრიელა ჭკვიანური.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი. გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნეს ესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
7: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: სიცხეში ძრავა უფრო ეკონომიურად მუშაობს. ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურებისთვის ნაკლები დრო სჭირდება, თანაც თბილი ჰაერი ნაკლებ აეროდინამიკურ წინააღმდეგობას იწვევს. თუ კონდიციონერს ჩართავთ, საწვავის ხარჯი შესაძლოა 25%-ით კი გაიზარდოს. ამიტომ დაბალ სიჩქარეზე ფანჯრების განხება სჭირდება. მაღალ სიჩქარეზე კი მაინც კონდიციონერი უკეთესი ვარიანტია, რადგან მაღალ სიჩქარეზე ღია ფანჯარა ჰაერისადმი წინააღმდეგობას ზრდის, რაც ასევე იწვევს მეტი საწვავის ხარჯვას. კონდიციონერი ჩართით მას შემდეგ, რაც მანქანა დაიძრება. გაჩერებულზე ღია ფანჯრებით გაგრილება ამჯობინეთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ფაქტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსის შესახებ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვამოწმებთ. ამერიკული დოლარი დღეს 2 ლარად და 60 თეთრად შეფასდა, 2 ლარი და 91 თეთრი შეადგინა ევროს ღირებულებამ. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 54 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ბაზი 5 თეთრს შეადგენს.

0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ყრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრევის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ზრდავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის

0: ის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დაანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგემეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შეიძინე ავტომობილი ნებისმიერი ავტოცენტრიდან ტერელიზინგით. ისარგებლე ლიზინგის ავტომატური დამტკიცებით და მხოლოდ 5%-იანი თანამონაწილეობით. დაგვირეკე 511-23-5555.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი

0: ნაკლებობით ფასობს.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: რას ვაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ბებრძვით ტკივილს, მეორე, ინფექციის განვითარებას, მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიო.
12: 2-38-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთაში.
2: მაშასემ, კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის ხვთებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუც გიზიარებთ. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ სამშაბათია, გახლავთ 6 ოქტომბერი. წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, თუმცა ტემპერატურა მაინც მოიმატებს და ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდება: 20 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ასევე ზუგდიდსა და ბათუმში, მესტიას 14, ზურგეთს 18, ქუთაის 22, ხოლო ფოთს 21 გრადუსი სითბო ელოდება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბარი 18, გორსა და თელავში 20, ხოლო რუსთავში 21 გრადუსი სიტყვოა ვარაუდები. და რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ თბილისსაც. ტემპერატურა დედაქალაქში დღის განმავლობაში 21 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 17 გრადუსი სიტყვო ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონატი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
0: გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს უარა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: ნანო. მიხარი ნანო.

რადიო. მოხსოს. მოსმენთ. მოსროთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გისურვებთ შვიდობიან საღამოს, სიამოვნო განტვირთვას, თუკი დაიწყო თქვენთვის უკვე განტვირთვის საათები და საინტერესო სიახლით გხვდებით, ვფიქრობ ყველას, ვისაც უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი გაქვთ მოგზაურობა და გიყვართ ფეხით სიარული და შეუძლებელია სხვანაირად პრინციპში ტურიზმით დაკავების პროცესში. საინტერესო კვლევის უახლესი შედეგებია ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული, სხვათა შორის რომლის მისამართია 3W ავტორადიო წერტილი ჩიტა, შეგიძლიათ ესტუმროთ და საინტერესო თქვენთვის საინტერესო თემებზე მიიღოთ ინფორმაცია. მე კი გეტყვით, რომ Skyscanner-მა 2026 წლის კვლევაში გამოავლინა მსოფლიოს 10 ქალაქი, რომელიც ტურისტებისთვის ფეხით გადაადგილებისა და ღირსშესანიშნაობების დათვალიერების მხრივ განსაკუთრებით მოსახერხებელია. უნდა ითქვას, რომ ათეულში 6 ევროპული დასახლება მოხდა. რეიტინგის შესადგენად Skyscanner-მა 30 მზარდი პოპულარობის მქონე ქალაქი შეისწავლა, შეაფასა. შეფასება 14 სხვადასხვა კრიტერიუმს ეფუძნებოდა, მათ შორის იყო თავარ ღირსშესანიშნაობების შორის მანძილი, საფეხმავლო მარშრუტების რაოდენობა, ქალაქის საშუალო სიმაღლე ზღვის დონიდან, ჰაერის ხარისხი, უსაფრთხოება, მოსახლეობის სიმჭიდროვე და ტურისტული ადგილების რაოდენობა. პირველ ადგილზე ესპანური კორდობა გავიდა. ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობების ფეხით შემოვლა Skyscanner-ის მონაცემებით დაახლოებით სულ 26 წუთი სჭირდება, ხოლო ქალაქსა და მის შემოგარენში 29 საფეხმავლო მარშრუტია. კორდობის ისტორიული ცენტრი UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. მეორე და მესამე ადგილები იაპონიის ქალაქებმა ნაგასაკიმ და ჰიროსიმამ დაიკავეს. მეოთხე ადგილზე იტალიის რეჯო დი კალაბრია გავიდა, მეხუთეზე კი მონაკოს მონტე-კარლო. ევროპის კიდევ სამი ქალაქია ათეულში, ეს გახლავთ ესტონური ტარტუ, იტალიის ბოლცანო და ბოსნია-ჰერცეგოვინა სარაევო. მათ შორის ტარტუ მე-6 ადგილზე აღმოჩნდა. ათეულში ასევე მოხვდნენ თურქეთის ბურსა და კანადის ბრიტანეთის კოლუმბიის პროვინციის ქალაქი ვიქტორია. Skyscanner-ის 2026 წლის ათეული ასეთია: პირველი ადგილი კორდობა, ესპანეთი, მეორე ნაგასაკი, იაპონია, მესამე ჰიროსიმა, იაპონია, მეოთხე რეჯო დი კალაბრია, იტალია, მეხუთე მონტე-კარლო, მონაკო, მე-6 ადგილი ტარტუს ერგო ესტონეთიდან, თურქული ბურსა გავიდა მე-7 ადგილზე, მე-8 ადგილი ბოლცანო იტალია, მე-9 სარაევო ბოსნია-ჰერცეგოვინა და ათეული დაასრულა კანადურმა ვიქტორიამ. კვლევა სპეციალურად იმ ქალაქებზე იყო ორიენტირებული, რომლებიც ჯერ არ ითვლებიან ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მიმართულებებად, თუმცა მოგზაურობისთვის საინტერესო და ფეხით მარტივად დასათვალიერებელი, ასე რომ აუცილებლად უნდა მივიღოთ მხედველობაში მორიგი პოტენციური სამოგზაურო ადგილის შერჩევისას. მე კი ყველგან, სადაც არ უნდა გეკმაოდეთ, ბედნიერი და დასამახსოვრებელი ემოციები მინდა გისურვოთ. წინ მუსიკა, რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: ავერსში ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო то хази срулат фарос небесмери масштабиса და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: საათის მიწურულს თვალს ვალუტის კურს გადავავლებთ. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება კი ასეთი: ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი 1 ევროს, ღირებულება 2 ლარი და 91 თეთრი შეადგინა, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარსა და 94 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის

0: ერთ სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlager-ის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 19 საათი შესრულდა საღამო მშვიდობის.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასად უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებს წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დასვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწევთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება არის თქმა მოგიწევთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
2: გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიფრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლე ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-63.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
4: დეტესეფტი იმუსანი, მასში შემავალი C, D ვიტამინების, თუთიისა და სელენის საშუალებით ზრდის ორგანიზმის ბრძოლის უნარიანობას. დეტესეფტი იმუსანი ზრდის ორგანიზმის დამცველობით ფუნქციას, ხელს უწყობს გამოჯანმრთელების პროცესს. დეტესეფტი იმუსანი, ვირუსებისა და გაციებისაგან ეფექტური დაცვა.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას მოსალოდნელ ლამინზე ხვალინდელი დღისთვის 6 ოქტომბრისთვის ხვალ დასავლეთ საქართველოს ზოგგან. ელოდება ნალექი წვიმის სახით, ტემპერატურა სოხუმში, ასევე ზუგდიდში და ბათუმში იქნება 20 გრადუსი, მესტიაში 14, ოზურგეთში 18, ქუთაისში 22, ხოლო ფოთში 21 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. მოიღრუბლება და ზოგანი წვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 18, გორში, ასევე თელავში 20 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიწევს.

21 გრადუსი სითბოელოდება ხვალ თბილისს, როგორც მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები გველოდება ასევე თბილისში, ხოლო მოცემულ მომენტში ტემპერატურა დედაქალაქში უტოლდება 16 გრადუსს.

0: რეკლამა. McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ, Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე ორი ჩიზბურგერი ან ორი mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე McDrive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელა ჭკვიანური.
1: პირველიდან 7 ოქტომბრის ჩათვლით. შეიძინეთ სარეცხი მანქანა 589 ლარიდან.

0: ჩვენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. დუბელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. დუბელ ერთი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გარეგნობაზე ზონვაკი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ნატურალური, ორგანული, სუფთა, ქიმიკატების გარეშე. ეს სიტყვები დღეს კოსმეტიკის შეფუთვაზე იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ უკვე თითქოს ავტომატურად ვასკვნით, თუ ბუნებიდან მოდის, უფრო უსაფრთხო უნდა იყოს. მაგრამ არის თუ არა მართლაც ასე? დღეს Beauty Line-ში ვარკვევთ, ნატურალური ინგრედიენტები ყოველთვის უფრო უსაფრთხოა, ეს მითია თუ რეალობა? მოკლე პასუხი, ეს მითი გახლავთ, მაგრამ მოდი გავარკვიოთ რატო. პირველ რიგში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ნატურალური და უსაფრთხო ერთი და იგივე სულაც არ არის. ბუნებაში უამრავი სასარგებლო ნივთიერება არსებობს, რომელსაც კოსმეტიკაში წარმატებით ვიყენებთ, მაგრამ ბუნებაში არსებობს ისეთი ნივთიერებებიც, რომლებიც შეიძლება იყოს გამაღიზიანებელი, ტოქსიკური ან ალერგიის გამომწვევი. მაგალითად, ზოგიერთი ეთერზეთი ბუნებრივი წარმოშობისაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მათი პირდაპირ კანზე გამოყენება ყველასთვის უსაფრთხოა. FDA-ის მიხედვით, ზოგიერთი მცენარეული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ტოქსიკური ან გამოიწვიოს ალერგიული რეაქცია, ხოლო ზოგიერთი ციტრუსის ზეთი მზის სხივებთან ერთად კანისთვის პრობლემური შეიძლება გახდეს. ანუ ბუნება თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი. თავარია რა ნივთიერება, რა კონცენტრაციით გამოიყენება, როგორ არის დამუშავებული და როგორ რეაგირებს კონკრეტული ადამიანის კანი. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ტერმინი Clean Beauty. იდეა მარტივია, მომხმარებელი ეძებს პროდუქტს, რომელიც მისთვის უფრო სუფთა, უსაფრთხო და მინიმალისტურია. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო პრობლემა გვაქვს. Clean Beauty ერთიანი სამეცნიერო ან მარეგულირებელი კატეგორია არ გახლავთ. ანუ როდესაც პროდუქტზე წერია Clean, ეს ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ის უფრო უსაფრთხოა ვიდრე პროდუქტი, რომელსაც ასეთი წარწერა არ აქვს. იგივე შეიძლება ითქვას სიტყვაზე ნატურალური. FDA-ის ოფიციალური განმარტებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში კოსმეტიკური ეტიკეტირებისთვის სიტყვა ნატურალურის ერთიანი რეგულაციური განსაზღვრება არ არსებობს. ამიტომ მხოლოდ წარწერით 100%-ით ნატურალური პროდუქტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე დასკვნის გაკეთება ნამდვილად არ ღირს. და აქ კიდევ ერთ საინტერესო მითს ვაწყდებით. ქიმიური ინგრედიენტები საშიშია, ბუნებრივი კი უფრო უსაფრთხო. სინამდვილეში ყველაფერი, რაც ჩვენს გარშემო არსებობს, ქიმიური ნივთიერებებისგან შედგება. წყალიც კი ქიმიური ნივთიერებაა. ამიტომ არასწორი კითხვაა, ქიმიური თუ ნატურალური. სწორი კითხვაა, რამდენად უსაფრთხო და ეფექტურია კონკრეტული ინგრედიენტი ამ ფორმულაში. მაგალითად, ლაბორატორიაში დამზადებული ინგრედიენტი შეიძლება იყოს ძალიან კარგად შესწავლილი, სტაბილური და კონკრეტული მიზნით ეფექტური. ამავე დროს, ბუნებრივი ინგრედიენტი შეიძლება ზოგიერთ ადამიანში გაღიზიანებას ან ალერგიას იწვევდეს. ამიტომ სინთეზური ავტომატურად არნიშნავს საშიშს, ისევე როგორც ნატურალური ავტომატურად არნიშნავს უსაფრთხოს, განსაკუთრებით ფრთხილად მგრძნობიარე კანის შემთხვევაში. თუ გაქვთ მგრძნობიარე კანი, ეგზემისკენ მიდრეკილება ან ალერგიული რეაქციების ისტორია, წარწერა ნატურალური არ უნდა იყოს თქვენი მთავარი კრიტერიუმი. პირიქით, ზოგიერთი ბუნებრივი სურნელოვანი ნივთიერება და ეთერზეთი შეიძლება კონტაქტური დერმატიტის გამომწვევიც კი გახდეს. ამიტომ თუ ახალი პროდუქტის გამოყენების შემდეგ კანი გექავებათ, გეწვით, წითლდება ან გიჩნდებათ გამონაყარი, გახსოვდეთ, რომ ნატურალურობა სრულებით არ გამორიცხავს ალერგიას. დააკვირდით ინგრედიენტების სრულ ჩამონათვალს. ნახეთ, რა არის პროდუქტის მთავარი აქტიური კომპონენტი. თუ კანი მგრძნობიარე გაქვთ, ყურადღება მიაქციეთ სურნელოვან კომპონენტებსაც. და რაც მთავარია, აირჩიეთ პროდუქტი თქვენი კანის საჭიროების მიხედვით და არა მხოლოდ იმის მიხედვით, რამდენად ბუნებრივად ჟღერს მისი მარკეტინგი.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
2: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
16: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
17: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
18: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. Пантобра чакрос ханзарс кучи და დაგიბრუნებს კომფორტს.
11: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2 38 30

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში გავეცნობი ტარიფებს რომპეტროლში, ვისელში, სოკარსა და პორტალში. რომპეტროლი დაიწყებს სადაც ლიტრი სუპერი 4 და 56, პრემიუმი 4 და 16, ევრო რეგულარი 3 და 88, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 89 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 58 თეთრია სუპერის ღირებულება ვისოლში, პრემიუმს 4 ლარად და 26 თეთრად შეიძენთ, ევრო რეგულარი 3 და 97, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 95 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 25 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 95 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელს 4 ლარად და 86 თეთრად ჩაასხამთ. და ბოლოს რაც შეეხება ტარიფებს პორტალში. ლიტრი სუპერი 4 და 24, პრემიუმი 4 და 4, ევრო რეგულარი 3 და 84, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: მუსიკა, რომელიც მგზავრობას სიამოვნებად აქცევს.

0: ავტორადიო.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
2: 19 საათი და 50 წუთი შესრულდა.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომობილის მექანიკური კოლოფი? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს ან ჩაგდება გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშაოთ, ანუ როდესაც ტაქომეტრი 5-6000-ზე ავა, მხოლოდ მაშინ უნდა გადართოთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში, რადგან მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვით მფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრევის შემთხვევაში წარდაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეკარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრეულ კამაროს. მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის, უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
1: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ აგენტს.
2: განაახლე ავტომობილი ტერა ლიზინგში. ვიბარებთ 2014 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გეხმარებით ახლის ან მეორადის შეძენაში. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერა ლიზინგთან ერთად. დაგვირეკე 511-23-555-55.
3: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან, როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

რა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალ ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის, რომელიც 6 ოქტომბრის თარიღდება. ხვალ ზოგან წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა მესტიაში 14 გრადუს გაუტოლდება. სოხუმსა და ზუგდიდში ისევე როგორც ბათუმში 20 გრადუსი სითბო იქნება, უზურგეთში 18, ქუთაისში 22, ფოთში კი 21 გრადუსია ნავარაუდები. მოიღრუბლება და ზოგან ნალექია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ხანმოკლე წვიმის სახით ახალციხეში, ისევე როგორც ბორჯომსა და ცხინვალში 18, გორსა და თელავში 20, რუსთავში კი 21 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ მეტეოროლოგები. დედაქალაქში ცხვალ თბილისში 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ამ მომენტში კი 15 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 20 საათი და 25 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის

0: ბავშვებისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ ავერს და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით ავერსი.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება.

0: ახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური მუშის ნამცხრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომქმედებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდაარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების

0: მოგებთას. აგრეთვე ის ვლებს გადაცემათა კოლობს.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთი ახალი და საინტერესო კვლევის რეიტინგით უბრალოდ დაგიბრუნდით. ბარსელონასა და დიუსელდორფის აეროპორტები 2026 წლის ახალ საერთაშორისო რეიტინგში მსოფლიოს საუკეთესო აეროპორტებად დასახელდნენ. ესპანეთის ბარსელონა ელ პრატის აეროპორტმა დიდი აეროპორტების კატეგორიაში პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო გერმანიის დიუსელდორფის აეროპორტი მცირე ზომის აეროპორტებს შორის დასახელდა ლიდერად. რეიტინგი World Consumer Airport Index-მა შეადგინა და აეროპორტები 16 სხვადასხვა კრიტერიუმით შეაფასა, მათ შორის იყო მგზავრებისთვის ხელმისაწვდომი მიმართულებების რაოდენობა, აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე გადაადგილების სიმარტივე, ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხოების კონტროლის ხანგრძლივობა და ღამის ფრენებთან დაკავშირებული შეზღუდვები. დიდი აეროპორტების კატეგორიაში ბარსელონა ელ პრატმა პირველ ადგილზე გასვლის შემდეგ რომის ფიუმიჩინოსა და ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტებს

გადაუსტრომ ამ კატეგორიაში მოხვედრის ზღვარი წელიწადში დაახლოებით 47 მილიონი მგზავრია. განსაკუთრებით ძლიერი აღმოჩნდა ევროპის პოზიცია მცირე აეროპორტების კატეგორიაში. ათეულში 9 ევროპული აეროპორტი მოხვდა, ხოლო ორივე მთავარ ათეულში. დიდი და მცირე აეროპორტების გაერთიანებით ევროპის ქვეყნებმა 20 ადგილიდან 16-ის დაკავება შეძლეს. რეიტინგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი უსაფრთხოების კონტროლის დროსაც ეხებოდა. აეროპორტები დამატებით ქულებს იღებდნენ იმ შემთხვევაში, თუ მგზავრებს უსაფრთხოების შემოწმების გავლა 3 წუთზე ნაკლებ დროში შეეძლოთ, ასევე ფასდებოდა ღამის ფრენების აკრძალვების არსებობა ან არარსებობა. დიუსელდორფის აეროპორტის წარმატება განსაკუთრებით საყურადღებოა, რადგან ის მცირე აეროპორტების კატეგორიაში შეფასდა. ამ ჯგუფში მგზავრთა წლიური ნაკადი 47 მილიონ მგზავრზე ნაკლებია, ხოლო ევროპის აეროპორტების უპირატესობა სწორედ ამ კატეგორიაში იყო ყველაზე თვალსაჩინო. ამასთან მსოფლიოს საუკეთესო აეროპორტის ტიტული სხვადასხვა რეიტინგში განსხვავებულად განისაზღვრება. მაგალითად, Skytrax-ის 2026 წლის World Airport Award-ში პირველი ადგილი სინგაპურის ჩანგის აეროპორტმა დაიკავა, მეორე იყო სეულის ინჩონი, მესამე კი ტოკიოს ჰანედა. შესაბამისად, ბარსელონასა და დიუსელდორფის ლიდერობა კონკრეტულად World Consumer Airport Index-ის შეფასებას ეხებოდა.

0: რეკლამა.
1: რას ვაკეთებთ, რო ცეყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
17: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
18: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
19: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით საწვავის ფასებზე, ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში. სოკარსა და პორტალში ვისოლში ლიტრი სუპერი 4.58, პრემიუმი 4.26 ევრო, რეგულარი 3.97 ევრო, დიზელი კი 4.95 თეთრი ღირს. 4.95 თეთრია სუპერის ფასი სოკარში, პრემიუმს 4.25 თეთრად შეიძენთ ევრო, რეგულარი 3.95 ევრო, დიზელი კი 4.86 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4.24 თეთრია, პრემიუმი 4.04 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.84 ევრო, დიზელი კი 4.79 თეთრი. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ისე ვხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო ანტო.

0: ავტორადიო ყველა სეზონზე და მეგობრი ავტო რადიოსთან. დაპირებული ინფორმაციით ვალუტის კურსის შესახებ ხვდებით ავტორადიოზე და ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებაზე გაცვლით ინფორმაციას, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 60 თეთრად ევროს ღირებულებამ. 2 ლარი და 91 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგის 3 ლარსა და 54 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრში ადგენს.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად სიბნელეში ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგემეირმა გააცნობიერა მთავარი რამ.

0: იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნელი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ გამანადგურებელ თვით მფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუბე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავი წევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრელულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Averse ოქტომბრის სიახლეების თვეა. განახლებული ასორტიმენტი, მეტი ბრენდი და მეტი არჩევანი თავის მოვლის კოსმეტიკისა და ბავშთა კატეგორიებში. ეწვიეთ Averse და აღმოაჩინეთ ოქტომბრის განსაკუთრებული შეთავაზებები. სიყვარულით Averse.
2: პირველად საქართველოში საბურავების ტრეიდინგი თეგეტა მოტორში. დაელოდე 15 ოქტომბრიდან. როცა შენი ძველი საბურავიც ფასობს.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 500. მოასარი სანამდროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარა

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენი ურთიერთობის ბოლოს საათში ხვდებით ერთმანეთ ცნობით ამინდზე. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 6 ოქტომბერს სამშაბათს ზოგან გაწვიმდება დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმს ისევე როგორც ზუგდიდსა და ბათუმს 20 გრადუსი სიტყველოდება, უზურგეთ 18. 21 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში, 22 კი ქუთაისში. ზოგან ხანმოკლეწვიმანი ავარაუდები ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში თანაბრად 18 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. გორსა და თელავს 20 გრადუსი სიტყველოდება. რუსთავში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. კაბოლოს მოვისმინოთ ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 14 გრადუსია. ხვალ დღის განმავლობაში ჰაერი დედაქალაქში 21 გრადუსამდე გათბება. და გველოდება ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები. რა შეეხება იმას, თუ რა გველოდება ავტორადიოზე, ეს მუსიკალური პაუზა რამდენიმე წუთში კი გადაცემა სინემას მოისმენთ.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რასაკეთებთ, როცა ყელი გტკივა? პირველი, ვებრძვით ტკივილს. მეორე, ინფექციის განვითარებას. მესამე, ბრძოლა ბაქტერიებთან, ვირუსებთან და სოკოსთან. ამ სამ ამოცანას მე ერთ ტაბლეტ დორიტრიცინს ვანდობ. დორიტრიცინი მკურნალობის გერმანული ხარისხი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული. ნობელ ჰერცის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად ესპეში.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Well, when we want...

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minion-ები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნისს შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ მილიარდ ნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე სანამ

გამოსვლი. სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკთან კრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც. My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად მინიონის მუსიკა აერთიანებს Heitor Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ კლასიკას.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: McDonald's-ში ყველაზე ჭკვიანური მენიუ Max Smart-ი გამოჩნდა. მხოლოდ 14 ლარად და 95 დრამ მიიღე 2 ჩიზბურგერი ან 2 mini chicken-ი. ფრი, სასმელი და კეჩუპი. შემოგვიარე Mac Drive-ზე და შეუგვეთე. Max Smart-ი. გემრიელად ჭკვიანური.
4: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21 საათი და 45 წუთი შესრულდა.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

21 საათი 46 წუთი საქართველოში დღეისათვის ჩვენი ურთიერთობა სრულდება. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და ტრადიციულად გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის, იმისთვის რომ აერჩიეთ ავტორადიო. ჩვენი მუსიკალური პლეილისტი კი რჩება თქვენს განკარგულებაში მთელი ღამის განმავლობაში. ხვალდილის წრიდან ჩემი კოლეგები განაახლებენ თქვენთან ურთიერთობას. ბედნიერი ღამე და სასიამოვნო ხვალინდელი დღე უნდა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გატყდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა

0: უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ყალბის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ ჰოლივუდის მსახიობებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ ებრძოლონ ზედმეტ კილოგრამებს, თუმცა ამ დროს ისინიც უშვებენ შეცდომებს, რაც ჯანმრთელობის ფასადს უჩნდებათ. მით უმეტეს თუ ცხვირწინ ფესტივალი წვეულება ან რაიმე გრანდიოზული მიღებაა და რაც შეიძლება სწრაფად რამდენიმე დღეში უნდა ჩადგნენ ფორმაში. ხშირ შემთხვევაში ასეთი ეგრეთ წოდებული სწრაფად ეფექტური დიეტების ფონზე წონაში კლება ხდება სითხის დიდი ოდენობით დაკარგვის ხარჯზე. ასეთი დიეტის შემდეგ კი კიდევ უფრო სწრაფად იმატებ წონაში. დიეტოლოგები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ დიეტა მოდა არ არის და მასთან სიფრთხილეა საჭირო. უკეთესია ისეთი დიეტის დაცვა, რომლის დროსაც კვირაში დაახლოებით 1 კილოგრამს დაიკლებთ და საკვებიც დაბალანსებული იქნება. გთავაზობთ ჰოლივუდში 10 ყველაზე პოპულარულ დიეტას თავისი უარყოფითი მხარეებით.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი.
1: ადრენალინი. ქოქოსის დიეტა. მსახიობი ჯენიფერ ენისტონი ამტკიცებს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ცხიმი უნდა მიიღოთ, რათა მეტად გამხდარი იყოთ. დიეტის დროს შეიძლება ქოქოსის ცხიმის, ასევე ცხიმიანი ხორცის, მათ შორის ღორისაც კი და კვერცხის გულების მირთმევა. დიეტის დროს სწრაფად და ეფექტურად ხდებით. ასევე ძლიერდება იმუნური სისტემა, თუმცა უარყოფითად მოქმედებს გულზე. დიეტა სისხლის ჯგუფის მიხედვით. ჭამის ამუჩვეულო სისტემის შემქმნელია პიეტერ დადამო. ამობენ, რომ ეს დიეტა ბევრ ადამიანს დაეხმარა განკურნებაში, თუმცა ეს მეცნიერულად დამტკიცებული არ არის. ამ დიეტას დაიცავს ის, ვისაც უყვარს წესების ზუსტი დაცვა, რადგან ამის გაკეთება მოგიწევთ. არის ინსტრუქცია, თუ რომელი პროდუქტი როდის და როგორ უნდა მიირთვათ. გარდა ამისა, შეიძლება ისეთი პროდუქტების მირთმევა მოგიწიოთ, რომლებიც არც კი გაგისინჯავთ. არ მოგიწევთ ყავასა და ალკოჰოლზე უარის თქმა. ეს ისევ და ისევ სისხლის ჯგუფზეა დამოკიდებული. შეიძლება რისკმა მოგიწიოთ თქვენ საყვარელ პროდუქტზე. მაგალითად, მეორე დადებითი სისხლის მქონე ადამიანებს ეკრძალებათ ბანანის მირთმევა.
0: ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთსივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: FIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური. გაგი

0: რეკლამა. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: შეხვდი ვირუსებს მომზადებული ნობელ ერთის ვიტამინებისა და მინერალების კომპლექსები ხელს უწყობს იმუნური სისტემის მხარდაჭერას, ენერგიის შენარჩუნებასა და უჯრედების დაცვას. ნობელ ჰერცი, გერმანული საკვები დანამატები მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზივი.

0: ზურად პესპეში
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ, ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოგეხსენთ თუ აღმართებზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არადუხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: გავლილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.
1: Yeah. Sometimes I feel us to be a man and apologize to you, man.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.

შენი რადიო ავტორადიო

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.